0: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. It's my en Bon Jovi-låt her på P6 Rock. Går du inn I Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Angus Young from AC/DC.
5: This is Bruce Springsteen.
6: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
7: Dette

0: ring sjefen og be om noen ekstra fridager.
1: Vi har vinner reise, hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley onsdag 9. september!
0: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. It's my en Bon Jovi-låt her på P6 Rock. Går du inn I Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: litt tid per bakke. Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.
2: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn. Din trygghet.
4: Det er litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
4: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
6: Mer til overs.
7: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
9: Norwegian.
10: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
2: We're called U2.
19: I'm Piasek.

0: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, dette er Tone Kroken
3: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
3: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det toppstemning.
8: For å si det sånn.
5: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det er for mye.
13: Hun sa han ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
15: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta!

0: Tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess. Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Bruce Springsteen.
10: Dette P6.

0: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerde. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
5: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Norwegian. Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i Syden.
12: Da vil jeg bare si det er fri bar.
10: Hvor det er toppstemning.
13: For å si det sånn.
10: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Det er litt.
16: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
15: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
17: Mer til overs.
18: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, Rockers. This is

0: London, en storby i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to, kom igjen. Vi starter på 80 kilo, er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi.
5: Nei, faen.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Hei, dette er Tone Kroken
8: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
7: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
8: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
7: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
8: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
7: Sjekk ut huseby.no.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit.
12: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi.
10: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
15: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
18: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
19: IKEA Kunderadio.
20: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
23: Tilbake
24: til de største rockeklassikerne.
25: This is James from Metallica.
26: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Tora og Halvar fra Trøndelag i ferd med å få et av verdens mest berømte bryllupsbilder.
2: Oi.
1: De har giftet seg for noen uker siden og skulle selvfølgelig ta bryllupsbildet, sånn som de fleste brudepar skal.
2: Absolutt.
1: Og så heldigvis faren til Halvar en ganske god fotograf, som var han som hadde fått oppdrag å forevige brudeparret, som det heter. Nå tar jo sånne fotosesjoner og sånne bryllup ganske lang tid, så etter en stund så måtte Halvar på do. Halvar måtte tisse mens de var ute ved et vann for å ta brudebildene.
2: Tissa Halvar på brudebildet sitt?
1: Halvar tisser til de grader på brudebildet sitt. Ja. Tora er oppstilt foran i flott kjole. Halvar står bak og tisser ut i vannet, og du ser det som tydelig stråle som går ut i vannet. Og han fulgte også en Instagram-side som heter Scenic Pisses.
2: Ja.
1: Der er det folk som står i sånne naturskjønne omgivelser og tisser, og du legger det ut, og noen synes det er gøy. Og der hadde de aldri sett et brudepar hvor brudgommen sto og tissa på brudebildet før.
2: Ja, så nå har det gått viralt, eller?
1: Det har gått viralt.
2: Ja, ja, ja.
1: Blitt delt og liket og delt. Fått borti 3 millioner likes. Det er sånn 20-30 millioner mennesker som har sett det.
2: 3 millioner likes for å tisse litt på brudebildet.
1: For å tisse på brudebildet.
2: Det første bildet som ble tatt ved hytta mi, faktisk, når det var hyttetomt, var min bror og min far som sto og pissa ut fra hyttetomta. Så det er noe greier med det greiene her.
1: De sier de hadde tenkt å henge det på utedoen på hytta, egentlig.
2: Det er gøy.
1: Det er veldig gøy, og så la de da ut på Scenic Pisses etterpå, og nå har plutselig halve verden det bildet som de har på hytta sin.
2: Det er morsomt det.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema.
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det ikke den fine.
3: Den blå.
4: Ja. Ja.
3: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? God sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: Det litt.
9: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
8: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor

0: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
1: Tilbake til rockeklassikere.
2: Hi rockers, this is Billy Idol.
3: Hi, this is Eric.

0: og smått inspirert alle menn som har gitt meg tips opp igjennom.
1: Ja, det så morsomt starten på hvordan denne spalten her startet. Men at nå var du lei av å få tips fra sånne som meg, så nå det på tide å tipse tilbake.
0: Absolutt!
1: Ellen slår ikke tilbake, hun tipser tilbake.
0: Ja da. Og dagens tips basert på at sesongen i gang. Det betyr at studentene har vendt tilbake, og man skal leve i fattigdom som student. Dette gjorde jeg i 3 år.
1: Ja, da det mye sjekking av tilbud og dele opp små porsjoner med mat og prøve å snike til seg det man kan da hvor det går an.
0: Det var ikke lett å fylle kjøleskapet, så mitt tips i dag, kjære deg som hører på, hvis det går litt skralt i lommeboken, det å fylle kjøleskapet sammen med mamma og pappa. Det rett og slett, skal du fylle opp det kjøleskapet, ta med deg en forelder på butikken, begynn å fylle opp den vognen, og så sier du, jeg har jo ikke råd, og så, det skal mye tid for at foreldre sier nei.
1: Nei, men du trenger ikke å spørre en gang, for det jo den hyggeligste handlekurven som jeg har kjøpt de siste årene, det jo når jeg har vært på besøk hos en datteren min som bor på Hybel i Trondheim, og vi kan gå og handle sammen, du kan fylle opp og se liksom hvor glad hun blir for en pakke bacon, for litt fenalår, og hun bare, åh, jeg har ikke spist laks på et år, kan jeg ta med en laks til? Og jeg bare, ja, kjør på, laks. Ja,
0: og smart da, tilleggstips, fyll på med frysegods, ikke sant? Her må du ha ting som varer. Så fyll kjøleskapet med noen du kjenner som har penger. Det

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Erling Braut Haaland har altså klippet av seg det lange håret sitt, og hele verden står stille.
2: Ja.
1: Jeg ser feeden min, den har endret seg totalt etter at Haaland klippet seg. Nå det Haaland-memes, kjendiser med kort hår, og også den der, husker du den grønnsaken, hva heter det igjen, sånn stangselleri?
2: Ja.
1: Som hopper opp og ned på skjermen, og som ser ut som Erling Braut Haaland. Nå har det laget mye memes, hvor den håret er liksom røtten er klippet av, sånn at han ikke har langt hår lenger.
2: Det er gøy at du forklarer Haaland-memes her nå. Jeg ser at kjendisene henger seg på. Zlatan, han mener jo at fotballkarrieren sitter i håret, så han burde ikke tatt håret, fordi nå kan det gå dårlig med karrieren.
1: Petter Stordalen har latt seg inspirere og lagt ut bildet av seg selv med kort hår. Yes. Han har også skinnet seg, eller ikke helt skinnet, men nesten skinnet, sånn som Erling Braut Haaland å gjøre. Og Jan Thomas sier at dette er helt nydelig.
2: Du da, Kjetil, blir du inspirert, eller får du lyst på en buzzcut når du ser på Haaland?
1: Er det buzzcut det heter?
2: Ja, kort hår heter buzzcut.
1: Buzzcut. Nei, hvis det er det som er. Jeg er jo en moteløve, jeg følger jo trendene sånn som...
2: Er det sånn vi kan utføre deg til å komme buzzcut i morgen?
1: Dette kom litt brått på. Dette kom, men jeg synes jo at Erling Braut Haaland ser...
2: Kul.
1: Han ser jo tøff ut.
2: Ja.
1: Ja, han ser kul ut, men det tror jeg kanskje Erling Braut Haaland hadde gjort.
2: Uansett
1: hva han hadde funnet på, ikke sant? Så, fordi han er Erling Braut Haaland.
2: Moteløven må tenke seg om.
1: Må tenke litt på.
2: Ja.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det var nesten så IKEA røk på fredagen.
2: Det høres ikke ut som det det kjippeste som kunne ha skjedd.
1: Neida, men på fredag så skulle jeg endelig møblere soverommet mitt. Altså det her har vært et prosjekt som har stått stille i et halvt år. Og endelig så tenkte jeg sånn, nå skal jeg få det på. Men da trenger man jo ofte litt hjelp fra noen gode venner, vet du.
2: Ja, og selv om det ikke er noen fest å være på IKEA, så er det jo fint å få gjort det i stand og få ordnet soverommet og sånn, jeg skjønner jo det.
1: Ja da, min kompis har møtt opp utenfor hos meg, han med bil klokka to, sånn at vi kunne kjøre og gå til IKEA. Ja. Og i det vi begynner å kjøre, så spør han, ja, hva slags møbler er det egentlig du skal ha? Og så er jeg sånn, ja, jeg tenker disse furumøblene her, som er typiske sånne hyller og sånn, som folk kanskje har på loftet, og som folk bruker i bodene sine.
2: Ja, det er noen bokhyller.
1: Ja, men det er sånn hyller med skap og sånn, men de ser ut som ting som hører hjemme i en bod, ikke på et soverom. Og da blir han nesten litt fornærmet. Han er sånn, du mener at jeg skal skru opp de støgge møblene her? Det gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke å bli med deg og møblere ditt hjem med så stygge møbler. Og han klager altså så mye på hvor stygge de møblene er, at jeg blir litt så nervøs for at han ikke gidder å kjøre meg til IKEA heller. Tror du det ble IKEA og skruing av stygge møbler, eller?
2: Ja, jeg tror jo at du fikk overtalt han om det, men det er jo noe med kompiser som overtar rollen som interiørarkitekter, ja, og sier at hvis det ikke skal bli finere enn dette, da gidder jeg ikke å hjelpe til.
1: Heldigvis så kom han til bedre vett og ble med og hjelpe til. Og når vi kom hjem med alle, altså det var så mye jeg har kjøpt, skap til gangen og skap til badet og gardiner og sånn også. Så i det vi begynner å henge opp ting, så er han sånn, ok, vi skal få avgåret alt i kveld. Så hele fredag så skrudde vi altså møbler, og nå har jeg et helt nytt leilighet. Er ikke det deilig?
2: Men ble det fint, eller ser det ut som en litt sliten bod på loftet?
1: Jeg synes det ble fint. Spør du Magnus, så spøy

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
4: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
5: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg ble skikkelig skremt i helgen da jeg så på VM. Det var vel VGTV, tror jeg, som sendte dette verdensmesterskapet, hvor blant annet den legendariske rekorden til Usain Bolt på 100 meter ble slått. Det er altså ingen som har løpt så fort eller hoppet så høyt som det disse folka gjorde i dette verdensmesterskapet som ble arrangert i Beijing.
2: Men er de folk da, Kjetil?
1: Nei, de ligner veldig på folk.
2: Okay.
1: Det er robot-VM som har blitt arrangert. De har altså bygget nå noen roboter som er så sterke og er så raske at de utkonkurrerer det vi mennesker har drevet med på idrettsbanen.
2: Altså, det er så skummelt at vi bygger roboter som... Vi bygger vår egen zombie-apokalypse. Ja, hvordan skal vi rømme fra roboter som løper fortere enn Usain Bolt?
1: Og det var akkurat sånn det var. Altså, det var fascinerende og imponerende først når du ser den ene roboten som løper fortere enn Usain Bolt. Bare, wow, shit, har de klart å lage noe sånt. Og så er det noen som løper enda, for de løper så fort at de har ikke sånn målstrek eller sånn seiersbånd som de løper forbi. De har en diger madrass fordi de ikke klarer å stoppe.
2: De klarer ikke å stoppe, ja.
1: Og da løper robotene kjempefort inn og krasjer i madrassen, og da ser du en sånn liten eksplosjon, kanskje i armen eller rundt hodet, så detter av en arm og et hode og sånn, for de løper så fort når de løper i veggen. Men det som virkelig er skummelt her, er når det var sånn seremoni. Det var over 2000 roboter som var med, og da vet du at disse her, de er liksom kapable. Disse er kapable til å løpe fra oss. De hadde boksekamper også i mesterskapet,
2: så du vet at...
1: Ikke sant, så du vet at de kan slåss, de slår, så de ramler av kroppsdeler. Og på denne seremonien så marsjerer de 2000 roboter inn på stadion. Det ser, altså, ser ut som nazister i 1940 som er ute og marsjerer, ikke sant? Du bare vet at de er enda raskere, de er enda sterkere, og også, sannsynligvis, enda smartere.
2: Altså, det er én chip inn i den roboten, og de kan ta over verden.
1: Er ikke dette sjukt?
2: Det er ekkelt. Vi må ikke tenke for mye på det.
1: Hva skal vi gjøre?
2: Jeg må ikke tenke for mye på det. Jeg håper at skuteren min kjører fortere enn robot løper. Skuteren går i 40. Tror du den er fortere?
1: Nei, det holder ikke det heller.
2: Jeg må kjøpe en bil fort som søren.
1: Bare jeg kommer, ja, med bilen din, så er det en chip som disse robotene har laget, ikke sant?
2: Nei, da, ikke vi skal kjøpe gammel bil. Kjøpe gammel bil.
1: Gammel bil og kjøre fra robotene, ja, det er sånn vi skal overleve.

0: og Kjetil.
1: God morgen, der var tirsdag, blitt den 25. august, klokka litt over seks, og da som vanlig Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio og i radioen din også. God morgen til deg som hører på. Riktig god morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og jeg så glad for at flystreiken over.
2: Ja.
1: Fordi, altså først og fremst fordi det fint at alle kommer dit de skal, men mest fordi kjæresten min på reise her i Haugesund, ja, og skal hjem i dag.
2: Ja.
1: Og i går så skjønte jeg at det på tide at hun begynner å komme seg hjem over igjen.
2: Hva drev du med i går, Kjetil, som gjorde at du følte, ah, nå jeg for ungkar?
1: I går så spiste jeg samme maten for tredje dag på rad. Mm. Det jo det vanlige ungkars, det jo første av disse ungkarsgreiene jeg faller tilbake til når jeg alene.
2: Har du laget deg noe spagetti bolognese eller noe?
1: Det helt riktig. Laget spagetti bolognese, ja, som varmes opp, og mens jeg spiste det i går, så kom det melding om at nå flystreiken over, og så tenkte jeg at det fint.
2: Da slipper jeg å synge på spagetti bolognese i morgen.
1: Ja, ikke sant? For jeg hadde jo laget en ny runde med spagetti bolognese hvis streiken hadde vært.
2: Altså, ryktet sier jo at pasta blir dårlig av å varmes opp igjen og opp igjen og opp igjen. Hvordan har magen din det?
1: Nei, du blir lei av å varme pasta opp igjen og opp igjen og opp igjen. Ja, men jeg lager jo bare sånn fire porsjoner, maks.
2: Ja, okay.
1: Så det pleier å gå bra med. Fire dager her, sjekket ut, så det funker. Uansett om du skal reise langt i dag eller kort, så det hyggelig at du hører på radio, og vi glad for at vi får holde deg med selskap.

0: knopp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Helene Spilling forteller at etterspørselen tok helt av, og hun har tjent mer enn hun noen gang har tjent tidligere.
3: Yes.
2: Hva kan det være dette handler om?
3: Det vel noe motegreier da?
2: Ja, på en måte. Det bøttehatter.
3: Naturligvis.
2: For under fotball-VM så var det hun som la ut oppskriften til disse bøttehattene som plutselig alle skulle ha, alle heklet og alle tok på seg.
3: Ja.
2: Og så var det sånn at du kunne donere en sum, for det ikke hun som har tjent pengene.
3: Nei.
2: Hun har jo nok penger fra før, mannen hennes i hvert fall, Martin Ødegaard, tjener jo relativt greit.
3: Absolutt.
2: Så når man lastet ned disse bøttehatt-oppskriftene, så kunne man donere en sum til Barnekreftforeningen.
3: Ja!
2: Og hun forteller nå, i forbindelse med et pressetreff med Mesternes Mester, hun skal være med der også, at hun har fått inn, eller Barnekreftforeningen, har fått inn over 700 000 kroner. På bøttehatter.
3: Yes, det er jo fantastisk.
1: Ring sjefen og be om noen ekstra fridager.
4: Vi har vunnet reise, hotell og billetter til Bonjovi på Wembley onsdag 9. september.
1: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. It's my Du hører en Bon Jovi-låt her på P6 Rock. Går du inn i Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen.
5: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
8: ja. Ja, det har vi alle.
9: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass! Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
11: Vi fikser det.
12: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
13: Norwegian.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
0: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
16: This is James from Metallica.
17: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette P6 Rock.

0: Nå skal jeg fortelle noe som min mor og min far ikke vet, og noe jeg ikke har turt å fortelle på radioen.
1: Og dette er litt spennende, for jeg vet jo at både mor og faren din hører på oss innimellom.
0: Altså, de hører ikke på bare innimellom, jeg føler pappa hører på hver eneste dag, og hvis han hører på nå, så har jeg snart dårlig samvittighet, for jeg gjorde noe i helgen. Så jeg bare skal sjekke med dere om jeg er innenfor å gjøre mot sine foreldre eller ikke.
1: Men nå er du blitt over 30 år igjen, ja, ja, ja. Da må man jo kunne gjøre ting som ikke nødvendigvis foreldrene...
0: Er dette innenfor? Det må vi snakke mer om snart.
2: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
9: Ja.
8: Hvem blir med?
10: Jeg vil være med.
8: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
9: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
11: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
8: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
12: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
8: Takk.
12: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
8: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
13: Flott!
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
15: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
16: Det er fortsatt trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Flere digitale offentlige tjenester ble rammet av et såkalt tjenestenektangrep, og både ID-porten, MinID, Altinn og Helsenett opplevde problemer. Digitaliseringsdirektoratet opplyser at angrepene pågår fortsatt, og at mange fortsatt har problemer. To menn er pågrepet etter en trusselsituasjon i en leilighet på Ensjø i Oslo i natt. Det oppsto en krangel mellom flere personer. En av dem ringte politiet og sa at vedkommende ble truet med det som så ut som en pistol. Politiet jobber nå med å få oversikt over hendelsesforløpet og finne ut om det ble truet med en pistol. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. I en rapport avdekker A-krimsenteret hvordan eiere og daglige ledere som selv er involvert i kriminalitet ansetter personer fra sine nettverk til å passe på de mest sårbare barna. Flere ansatte i de 16 virksomhetene har alvorlig eller gjentagende kriminell historikk, skriver Klassekampen. Regjeringen dropper nå planene om toetasjes tog på Østlandet, og det skjer etter flere år med utredning. Grunnen er at det ikke finnes modeller på markedet som oppfyller kravene til toppfart og gulvhøyde, og fordi infrastrukturen ikke er tilpasset, skriver Aftenposten. Dobbeltdekkerne kunne gitt opp til 40% flere sitteplasser. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Er det innenfor å gjemme seg mens foreldrene dine er på besøk?
3: Hva er det du har gjort nå?
2: Dette lurer jeg på i dag. I helgen så hadde jeg en ganske travel helg som endte med at på søndag så tok jeg drastiske avgjørelser. Mamma og pappa, hvis dere hører på nå, jeg beklager på forhånd. Jeg var jo da ute på lørdag, og det ble ganske sent. Og så på søndag skulle jeg opp og dra på derbyen, som var sånn her hesteløp, hvor du på en måte, ja, man drikker et par glass der også.
3: Var det sånn at du ramlet skikkelig ut på lørdag?
2: Ja da, ramlet skikkelig ut på lørdag, ramlet litt ut på derbyen, men var hele tiden veldig sliten, altså merket lørdagen hardt. Det siste problemet er bare at søsteren min, som jeg bor med, ble også 30 på søndag. Så når jeg drar hjem fra derbyen og alt jeg har lyst til å gjøre er å gjemme meg på soverommet, da sier søsteren min, ja, mamma og pappa kommer hit med bløtkake om en halvtime. Og jeg er av
3: fyllesjuk selskap på bløtkake.
2: Og jeg er kvalm, jeg har vondt i hodet, jeg har ikke lyst til å snakke med noen, jeg har hatt med kjole og høye heler som jeg liksom tar av meg og tar av meg joggeklær, og noen veninner av søsteren min er allerede på plass, og så sier hun, men du kan gjemme deg på rommet, og så lover jeg å lyve. Og si at du ikke er der. Så da ringer det på døra, da løper jeg altså inn på rommet. Lukker døra, og da hører jeg mamma og pappa komme inn i stua, og de går inn og spiser kake. Og så spør søsteren min et par timer senere, sier hun, nå er det klart. Og da kommer jeg ut, og da sier jeg, var det problematisk? Og hun bare, de lurte veldig på hva slags møbler du hadde skrudd opp og hadde lyst til å gå inn på rommet ditt. Så jeg måtte lyve og si at du liker ikke at folk er på rommet. Altså, er det innenfor som 32-åring å gjemme seg for sine foreldre som kommer på besøk hjem til en selv?
3: Jeg tenker jo at det er, du er blitt så stor at du kan gjøre hva du vil, men når du skal holde på sånn, så må du ikke snakke om det på radioen etterpå, hvertfall.

0: Skopriks får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Skopriks.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Ja, den her, det ikke ja, den fina.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
0: Steinsprut. Grisbilglass. 0909. Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det. Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
0: Joker, den gode naboen.
2: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
7: Akkurat nå det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
8: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: Største rockklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Norges største fotballstjerner får ikke fred på ferie.
3: Hva er det som skjer nå? Jeg skjønner jo det at Erling Braut Haaland kanskje har måttet skrive noen autografer i løpet av sommeren.
2: Ja, men det har også Martin Ødegaard. Det er jo fantastisk at Helene Spilling skal være med på Mesternes Mester. Det betyr at alle mediehusene har intervjuet henne, og det betyr at NRK har snakket med henne om hytte. Livet. I sommer så dro jo hun og Martin og deres sønn ned på hytta deres på Sørlandet for å nyte noen dager etter kaos i USA, ikke sant?
3: Ja, vi fikk med oss også at de har tatt båtlappen og kan kjøre båt begge to.
2: Problemet er bare at båtturister og folk med båt kommer bort til brygga deres og står der og zoomer inn med kamera, vinker. Så når de skulle ha fredfull sommeridyll, så har de blitt liksom sett hver dag at det har vært mye mennesker da, på sjøen og tatt bilder av de og sånne type ting. Så Helene sa at hun håpet at det ble roligere neste år, at nå har hun hengt opp et skilt på brygga hvor det står privat brygge. Så det har hun snekret selv, så får vi håpe at det holder folk vekk fra neste år. Men den jeg synes er morsomst, det er Erling Braut Haaland. Jeg vet ikke om du har fått med deg at han har jo lansert en egen YouTube-kanal.
3: Følger jo den.
2: Og der inne har han lagt ut en video, My Summer Vacation. Og den starter altså med at han er på en yacht i Frankrike. Ja, ja, en stor, flott yacht. Og de filmer han går rundt på den yachten, og så plutselig kommer det en hel båt stappa full med turister som hyler og skriker. Og da forteller Haaland at hver dag kommer det turistbåter kjørende bort til yachten for å smile og vinke til ham. Er ikke det helt sykt?
3: Det er en del av programmet til turistbåten. Vi kjører, og der ser vi den gamle

0: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Det fortsatt trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Flere digitale offentlige tjenester ble rammet av et såkalt tjenestenektangrep, og både ID-porten, Min ID, Altinn og Helsenett opplevde problemer. Digitaliseringsdirektoratet opplyser at angrepene pågår fortsatt, og at mange fortsatt har problemer. To menn pågrepet etter en trusselsituasjon i en leilighet på Ensjø i Oslo i natt. Det oppsto en krangel mellom flere personer. En av dem ringte politiet og sa at vedkommende ble truet med det som så ut som en pistol. Politiet jobber nå med å få oversikt over hendelsesforløpet og finne ut om det ble truet med en pistol. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. I en rapport avdekker A-krimsenteret hvordan eiere og daglige ledere som selv involvert i kriminalitet ansetter personer fra sine nettverk til å passe på de mest sårbare barna. Flere ansatte i de 16 virksomhetene har alvorlig eller gjentagende kriminell historikk, skriver Klassekampen. Regjeringen dropper nå planene om toetasjes tog på Østlandet, og det skjer etter flere år med utredning. Grunnen at det ikke finnes modeller på markedet som oppfyller kravene til toppfart og gulvhøyde, og fordi infrastrukturen ikke tilpasset, skriver Aftenposten. Dobbeltdekkerne kunne gitt opp til 40% flere sitteplasser. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Jon Snow er klar for Harry Potter. Nå ser du altså ut som et spørsmålstegn, Kjetil Hugin.
1: Jeg vet at det jobbes med en ny Harry Potter-serie. Den Absolutt. Gleder jeg meg til å se. Jeg har jo sett alle de andre selvfølgelig, men hvem er Jon Snow?
0: Har du sett på Game of Thrones, Kjetil?
1: Nei, jeg ikke.
0: Der er du så å si alene i verden, og en av de største og mest kjente karakterene i Game of Thrones er jo Jon Snow, spilt av britiske Kit Harington. Han ble jo stjerne over natta når han spilte den serien som nesten alle i verden har sett på, utenom deg, Kjetil.
1: Og nå skal, så jeg er ikke en skuespiller, det er en figur som nå skal blandes inn i Harry Potter?
0: Nei, det er bare at han er kjent for å spille Jon Snow, og nå skal skuespilleren spille i Harry Potter. Og det var en måte å ordlegge seg på.
1: Det er den store nyheten.
0: Det er jo en kjempestor nyhet! Okay. At han som spilte Jon Snow, the king of the north, skal altså nå inn og spille i Harry Potter sesong 2. Hva? Og det er nyhet nummer 2, at det blir en sesong 2 av Harry Potter-serien før sesong 1 i det hele tatt har kommet.
1: Hva skal han spille? Hvem skal han spille?
0: Gilderoy Lockhart! Det er han, læreren i sesong 2, som er skikkelig selvopptatt, og som driver og tar folk sitt husk.
1: Vi er på Harry Potter-nerding.
0: Har ikke du lest alle Harry Potter-bøkene?
1: Jo, men jeg husker jo ikke alle detaljer, men, og alle folk, og alle lærere, og alle elevene som gikk på den skolen.
0: Hør etter det jeg sier. Det er han som utgir seg for å ha vært helten i alle mulige situasjoner, skriver bøker om det. Alle damene er forelsket han, ja, og så tar han their memories.
1: Ja, jeg husker han.
0: Egentlig vet du hvem han er.
1: Jeg husker han.
0: Ja da.

0: P6-rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det det siste jeg vil, sier Sofie Elise i et intervju med Se og Hør.
3: Ai.
2: Og det jo en lissepassning til meg som lager kjendiskviss hver eneste uke. Jeg pleier da å lese opp noen saker, og skal du finne fram til enten hva saken handler om eller kjendisen. Og spørsmålet i dag selvfølgelig, hva det siste Sofie Elise vil?
3: Nei, det vel litt med Love Island, da. Kunne de der i syden og spiller i Love Island og holde på?
2: Men det har nødvendigvis ikke noe med TV å gjøre dette her. Det mer personlig enn hva hun gjør på TV. Du skal få tenke litt på det. Dette også ukas grubleoppgave. Vi noen minutter unna selve quizzen, og så får du både tenke litt, svaret og andre spennende kjendisoppgaver. Så følg med.
4: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
7: London, en stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
8: Press øvelse nummer to, kom igjen. Vi starter på 80 kilo, du klar?
9: Jeg klar.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir

0: vi tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Og nå, rockeklassikere.
3: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
4: Hi, this is Chris Nirvana.
5: This is Bruce Springsteen.
2: P6 Rock.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og nå skal vi til et av ukens mange høydepunkt. Til kjendiskvissen, hvor jeg har lest meg opp på hva kjendisen har drevet med, og presenterer overskrifter eller saker for deg, og så skal du fortelle hva saken, eller hvilken kjendis det handler om.
2: Yes!
1: Og i dag så tenkte jeg at vi skulle begynne veldig, veldig, veldig lett. Nesten med en barneoppgave hentet fra uka Se og Hør.
2: Ok.
1: Overskriften er en fiffig overskrift. Her er Odds Nordstugu.
2: Ja, altså Odd Nordstoga.
1: Her er Odd Nordstugu. Hva handler saken om?
2: Et eller annet med Odd Nordstoga.
1: Det er helt riktig.
2: Har fått seg en ny stugu, kanskje.
1: Det er helt riktig. Det er helt riktig. Og hvor ligger den?
2: Ja, sikkert der hvor han er fra.
1: Jeg ligger litt mot nord.
2: Ja.
1: Eller han har kjøpt seg en øy i en hytte på en øy i Tvedestrand. Og litt nord på øya som ligger da denne hytta. Altså Odds Nordstugu. Jeg sa det var barneoppgave.
2: Ja, det var barneoppgave.
1: Ok. Neste her. Avslørte hemmelig kjæreste.
2: Avslørte hemmelig kjæreste. Det er Ine Eriksen Søreide.
1: Det er
2: Høyre leder.
1: Helt riktig.
2: Ja, for hun ble sammen med, hun har vært sammen i et år med en eller annen forsvarstopp.
1: Ja.
2: Og nå kom det ut at hun hadde kjæreste.
1: Klarte ikke å holde seg lenger, står det. Hun måtte da avsløre hvem kjæresten var.
2: Tror du ikke at hun bare ville ha noen overskrifter fra Arendalsuka? At hun drukner i alle andre? Så var det sånn, ok, nå må jeg gå ut med kjæresten. Jeg trenger en eller annen overskrift. Høyre trenger litt oppmerksomhet.
1: Litt oppmerksomhet etter at hun ble partileder, ja. Så da får vi dra kjærestekortet. Siste overskriften i dag, det handler om Sophie Elise, altså. Hun har gjort et intervju med Se og Hør og sier det er det siste jeg vil. Og spørsmålet er, hva er det siste Sophie Elise vil?
2: Kanskje å være Love Island-deltaker, hun er jo programleder.
1: Nei, det er ikke det.
2: Nei, det er ikke det. Jeg vet ikke hva det siste Sophie Elise vil gjøre. Bli mamma en gang til.
1: Nei, det er ikke det heller.
2: Det var rart om det var det.
1: Nei, det siste hun vil, det er... Å, oh, du er nære.
2: Å, oh, jeg får seg kjæreste.
1: Du er nær, nei, du er imellom der.
2: Bli sammen med eksen.
1: Nei, ja.
2: date.
1: Det siste, hva sa du?
2: Å date.
1: Å date, nei, det er ikke det siste hun vil. Nei. Men det siste hun vil, det er å bli samboer.
2: Ja, ok.
1: Ja, hun sier samboer. Det er okay. Så kjedelig å være samboer.
2: Ja, ok.
1: Hun vil ha en fyr som hun kan spise med og ligge med, men ikke bo sammen med, sier hun i intervjuet.
2: Jeg skjønner henne.

0: Når bannet du sist, Ellen?
1: Ai, det var sikkert i, jeg tipper i, på fredag, da bannet jeg.
0: Hvorfor?
1: Ja, fordi jeg drev og holdt på med IKEA-møbler, og da bannet man.
0: Hvilket ord brukte du?
1: Ai, sikkert mange av de vonde ordene som jeg ikke har lov til å si på radio. Hva med deg, Kjetil?
0: Dette er noen av spørsmålene som venter deg i brennheite spørsmål.
1: Mm-hmm.
0: Og noen flere, du er nødt til å utlevere deg litt selv, men det er jo alltid veldig gøy da, å bli bedre kjent med deg som hører på.
1: Ja, og så står det jo om en middag verdi 3000 kroner, så det kan være smart å melde seg på og bli med.
0: Altid også lurt å melde seg på tidlig i uka, og tirsdag er jo fortsatt relativt tidlig, så skynd deg, vipp opp telefonen din og send oss en melding. Start meldingen med kodeord morgen, og så legger du inn et lite mellomrom og skriver navnet ditt, og sender av gårde til 1904.
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja, er det noe galt med det, eller?
2: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
3: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det er ikke den fina.
5: Den er blå.
6: Ja. Ja,
5: på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
11: Vi fikser det.
12: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
15: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
16: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
17: familie. Kalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
16: Onsdag, kanskje?
17: Da er det fektekurs.
18: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
19: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
3: Regjeringen vurderer nå om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig, det skriver Dagsavisen. Bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva utenfor Drammen i juli, der 116 hjem gikk tapt. To av boligeierne manglet husforsikring ifølge Finans Norge. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne om regelendringer. Flytrafikken nå tilbake til normalen etter at flygelederstreiken ble avsluttet i går. Streiken, som varte i 4 dager, førte blant annet til at Oslo Lufthavn Gardermoen måtte stenge i flere timer på søndag, og flere 100 personer måtte overnatte på feltsenger på flyplassene. Nå i morgentimene ser det bra ut i flytrafikken, sier pressevakt i Avinor Øystein Løver.
20: Flytrafikken den går som normalt denne morgenen, og vi har så langt ikke registrert noen spesielle følgevirkninger etter streiken som ble avsluttet i går.
3: Kanada advarer nå om en tøff respons når nye amerikanske tollsatser trer i kraft. USA har varslet 50% toll på flere varer fra Kanada. Den kanadiske provinsen Ontario sier de klar til å kutte forsyninger av strøm og kritiske mineraler til USA dersom Donald Trumps handelskrig eskalerer. SV ønsker at også personer i kommunale boliger og studenter skal få Norgespris. Omtrent 1,5 millioner strømkunder har tegnet ordningen som gir en fastpris på strømmen på 50 øre per kilowattime. SV-leder Kirsti Bergstø sier til Klassekampen at det uakseptabelt at de med dårligst råd ikke får tegne Norgespris. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
21: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I dag så feirer Håkon og Mette Marit 25 års bryllupsdag.
2: Hurra!
1: Gratulerer med dagen. Og det har også inspirert til dagens topp 3-liste. Topp 3 grunner til at det lettere å holde ut i 25 år når du kronprins og kronprinsesse.
2: Ok.
1: Og 25 år det er et kunststykke å holde ut såpass lenge. På tredje plass, du har alltid råd til håndverkere og slipper å pusse opp selv.
2: Ja, jeg tror faktisk er det en ting, når jeg ser på hendene til krumpen, det ser ikke ut som de har blitt brukt til så mye hardt arbeid.
1: Ja, det røyner jo på i mange forhold når det skal pusses opp. Ja, ja. Det slipper du når du kronprins og kronprinsesse. På andre plass, du slipper å sove på sofaen når du på besøk hos svigers.
2: Ja, ja.
1: De har jo et slott.
2: Ja, det er plass til alle.
1: Det er plass til alle der. Og førsteplass på topp 3-lista, grunnen til at det enklere å holde ut i 25 år når du kronprins og kronprinsesse. Det lettere å holde sammen når huset så stort at man slipper å se hverandre hver eneste dag.
2: Og det ikke sånn at kongelige faktisk har hvert sitt soverom en gang imellom? Det føler jeg at jeg så på The Crown alltid, at de hadde hvert sitt soverom, og så kunne du velge å åpne døra eller ikke. Så da det jo i hvert fall lett.
1: Banke på litt sent på kvelden.
2: Ja, kanskje døra opp.

0: Og med oss på telefon nå har vi selveste formannen i Liverpool-fanklubben på Kløfta, Bjørn Riiber. Hei og god morgen, Bjørn.
1: God morgen, det er ikke jeg til.
0: Hva er det viktigste ved å være formann i Liverpool-fanklubben på Kløfta?
1: Nei, det er å spre glede, samhørighet og være med på og gi veldedighet ved siden av å se fotballkamper sammen med kompiser på den store Liverpool-loven vi har på Kløfta.
2: Hvor mange Liverpool-fans er dere på Kløfta?
1: Åh, vi er vel 100 medlemmer nå, cirka. Men vi er jo 1% Liverpool supporterklubb. Det store er 1% av Norges befolkning.
0: Men du sa her på Liverpool-loven på Kløfta?
1: Ja, en gammel love som en kompis eier, som måtte restaureres, for han verneverdig. Og i stedet for bare å lage love, så lagde vi en heidundrende Liverpool-love. Så der har vi 25 gamle kinos. Kinostoler fra Gjøvik Kino, så det bygget teatrum med storskjerm og boseanlegg som drar på lyd, så det skal bli noen stemning.
2: Bjørn Riiber, kan du fortelle, hva har dere hengt på veggene i Liverpool-loven?
1: Her henger det skjerf, signerte drakter, Liverpool-bilder, og ja, litt andre av han. Han litt sånn Werder Bremen og litt lille LSK-supporter, han som eier, så han får lov å ha litt annet. Ja,
2: litt LSK. Hvordan er det å være Liverpool-supporter om dagen? Går det bra for klubben, eller?
1: Vi litt nervøse.
0: Det ble vel uavgjort i første kampen?
1: Det ble 2-2. Det så deilig å få 1-8 minutter på overtid. Det gjør godt.
0: Og så er det nye muligheter til helgen. Men for deg så skal du ut i kampen om bare noen få minutter.
1: Ja.
0: Følg med, så skal vi finne fram de brennheite spørsmålene.
3: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos Bunnpris.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
8: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, lås vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
10: Tilbake til rockeklassikere.
11: Hi rockers, this is Billy Idol.
12: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
13: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
14: P6 Rock.

0: teite spørsmål.
1: Ja, det ligger en deilig middag for to verdt 3000 kroner I potten. Den går til ukas beste. Og så langt så det Josef fra Bergen som var med I går. Han svarte på 9 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Bjørn Riber.
1: Bjørn Riber, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Kløfta, men kan snakke Sogni.
1: Ok, men, og hvor gammel du?
2: 59.
1: Følg med.
3: Hvor mye skal du ha for å klippe deg som Haaland, en bøsket?
2: 0 kroner.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Ja.
3: Hvor da?
2: Gamle huset hjemme I Vik.
3: Når bannet du sist, Bjørn?
2: I går.
3: Hvorfor det?
2: Fordi at jeg mistet noe jeg bygger.
3: Hva sa du?
2: Jeg mistet noen planker jeg drev og satt opp.
3: Hvem sladrer mest I familien din? Jeg må ha navn.
2: Det minste datter da.
3: Hva heter hun?
2: Stine.
3: Stine, ja.
2: Stine Lise.
3: Hva en fun fact om deg, Bjørn?
2: Står I Guinness rekordbok fra 94.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Akkurat nå, Moskva.
3: Hvorfor det?
2: Det et svært land.
3: Hva det siste du googlet?
2: Pizzaberg.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Mercedes.
3: Hva sier det om deg?
2: Like kvalitet.
1: Det jeg lurer mer på jo, nå skal du få mulighet til å skryte, hvorfor du I Guinness rekordbok 1994?
2: Da gikk jeg på Norges markedshøyskole, nå en del av BI, og da var det OL, og da bygde vi verdens største pin. Så den var jeg initiativt dager på.
1: Ja. Hvor stor var den?
2: 2 ganger 3 meter.
3: Og det noen som ingen har slått verdens største pin siden, eller?
2: Nei, det vel pinsusere jeg litt grann over, tror jeg. Så, han ble kanskje dommet I evig tid.
3: Hva var avbildet på verdens største pin?
2: Olympic Aid og logoen til Norges markedshøyskole.
3: Ja.
1: Det en herlig fun
2: fact. Det var fullt funksjonibel vi kunne utenpå jakkeslaget hvis brødskassa stod.
3: Wow, Bjørn, det jo helt herlig.
1: Vi har telt opp. Det var dit vi skulle. Vi holder jo egentlig på med brennheite spørsmål. Og du måtte svare på 10 eller flere spørsmål, og du svarte på 12 spørsmål.
2: Ei.
1: Ja, det var bra. Det ny ledelse det, så da kan du slå deg på brøstkassa og skryte av det hele dag.
2: Du kan si til sånn, da håper jeg kunden må krysse fingrene og håpe.
1: Ha en fortsatt nydelig dag, Bjørn.
2: Ha en strålende dag til begge dere.
1: Ha det. Nye muligheter I morgen, bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Innsatte i norske fengsler må nå dele celle på grunn av sprengt kapasitet. Soningskøen på 603 personer og har ikke vært så høy på 10 år, og soning på tomannsrom kan føre til vold og trusler. Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandli, sier innsatte helst ikke vil dele rom.
2: Vi har en krevende situasjon i øyeblikket.
1: Høyre krever nå en utredning for å stramme inn handelsregelen. Partileder Ine Eriksen Søreide mener at dagens oljepengebruk har blitt en hvilepute som ikke bærekraftig. Hun sier til E24 at oljefondet har vokst enormt siden 2001, og at 3% nå utgjør langt mer, og at utgiftene snart vil overstige inntektene. Nå fødes det flere i Norge, det viser tall som Medisinsk fødselsregister ved FHI har publisert i dag. I første halvår i år det født 29.446 barn, det en økning på 5,7% sammenlignet med samme periode i fjor. SV ønsker at også personer i kommunale boliger og studenter skal få Norges pris. Omtrent 1,5 millioner strømkunder har tegnet ordningen, som gir en fastpris på strømmen på 50 øre per kilowatt-time. SV-leder Kirsti Bergstø sier til Klassekampen at det uakseptabelt at de med dårligst råd ikke får tegne Norges pris. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: innenfor å skaffe seg katt uten å si fra til samboeren.
1: Nei, det ikke innenfor.
0: Det har jeg tenkt på det siste døgnet. Jeg føler nå at universet prøver å gi meg en kattunge.
1: Men du bor jo sammen med søsteren din, og søsteren din vil ikke ha katt. Du kan ikke komme hjem med katt uten at hun har sagt at
0: det
1: er
0: greit. Men bare hør på hva universet har gjort med meg nå, ikke sant? Tidligere så har jo vi hatt lyttere på luftet her, som har sagt at jeg kan få kattunge og sånn, og så har jeg vært sånn, ok, det er litt å kjøre, så det er litt lang vei, så universet ikke helt sikre på at jeg vil kan skaffe meg katt. Helt til nå, det ble lagt ut i nabolagsgruppa at naboen har fått kattunger, og de gis bort, og de er så søte! Og jeg vet jo at søsteren sier nei, og jeg har så lyst til å gå bort og besøke og skaffe oss en kattunge og bare ikke si noe.
1: Det kan du ikke gjøre.
0: Nei, fordi du har jo hatt katt, Kjetil, du vet jo hva dette innebærer.
1: De er jo kattunger i noen få uker, ja. Og de er jo som sånne gremlinsmonster, ikke sant? De er jo veldig, veldig, veldig søte og veldig koste og helt nydelige, og de kommer og hopper opp på magen din når du ligger og ser på TV og ligger og koser og er jo helt nydelige. Men så spiser de opp alle møblene dine, og så tisser de alle krokene, og så må du passe på å slippe de ut, inn igjen, og de har jo ikke vanlig menneskelig døgnrytme, de skal jo inn midt på natta og ut midt på natta, og det er en del ansvar ja. Å ha et dyr, så jeg tenker at ta med en katt inn i huset til noen som ikke vil ha det. Det du må gjøre er jo at du må ikke ta med katten til søsteren, du må jo ta med søsteren til katten, ikke sant?
0: Så besøke. Tror du hvis jeg tar med henne på besøk hos naboen med disse, det er sånn syv nydelige kattunger, altså, vi er så søte. Hvis jeg tar med henne borti, tror du at vi ender opp med å skaffe oss katta?
1: Jeg tror i hvert fall at det er en ryddigere måte å gjøre det på.
0: Okay. Jeg skal ta tipset ditt.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har løst en krimgåte. Eller jeg har egentlig løst to krimgåter. Eller jeg har egentlig løst alle krimgåter når jeg tenker meg om.
2: Har du lest ferdig Jon Espen, eller?
1: Jeg har de siste dagene så har det vært mye seriemordere hjemme hos oss. Jeg har lest nye Jon Espe-boka, ja. Og jeg har også sett en ny krim på Netflix. En svensk krim, også med en seriemorder. Og jeg har avslørt et av triksene til de som skriver bøker, ja. Og skriver krim-tv-serier. Ja. Så jeg kan avsløre hvem, ikke hvem morderen er, men jeg kan avsløre hvem morderen ikke er.
2: Okay.
1: Lenge før boka er ferdig.
2: Mener du at krimforfattere ikke er de smarteste forfatterne? Er det det vi skal fremme til?
1: Mener at jeg i hvert fall har løst en av hemmelighetene deres, så kan du tolke det sånn som du vil. Og du skal få høre hvem som ikke er morderen ganske snart.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
4: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her. Det er ikke den fine.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Nei, den vasen der er jo min.
13: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
12: nei,
13: den.
12: Nei, pappa har ikke sagt det.
13: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
12: han
13: den sammen.
12: Han snakket om aldri!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen er hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
16: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
17: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
16: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
17: Sjekk ut huseby.no.

0: I dag så har vi fått høre en ordentlig god fun fact fra en fyr vi pratet med, Bjørn fra Kløfta.
1: Absolutt, vi har jo brennheite spørsmål hver eneste dag, og i dag måtte han svare på hva en fun fact om deg?
0: Og da svarte Bjørn at han hadde satt verdensrekord i 1994. Under OL hadde han nemlig laget verdens største pin.
2: Da bygde vi verdens største pin.
0: Ja. Hvor stor var den?
2: To ganger tre meter.
1: Og ingen har slått verdens største pin siden, eller?
2: Nei, det er vel pinsuseri jeg litt grann over, tror jeg. Så, han blir kanskje sammen til evig tid.
0: Hvis du vil skryte av deg selv og vinne 3000 kroner, så må du sende melding for å melde deg på.
1: Ja, i brennheite spørsmål, det gjør du ved å sende oss en sms, kodeord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
3: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
4: Er det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: Tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian. August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
12: Innsatte I norske fengsler må nå dele celle på grunn av sprengt kapasitet. Soningskøen på 603 personer og har ikke vært så høy på 10 år, og soning på tomannsrom kan føre til vold og trusler. Assisterende direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandli, sier innsatte helst ikke vil dele rom.
13: Vi har en krevende situasjon I øyeblikket.
12: Høyre krever nå en utredning for å stramme inn handelsregelen. Partileder Ine Eriksen Søreide mener at dagens oljepengebruk har blitt en hvilepute som ikke bærekraftig. Hun sier til E24 at oljefondet har vokst enormt siden 2001, og at 3% nå utgjør langt mer, og at utgiftene snart vil overstige inntektene. Nå fødes det flere I Norge. Det viser tall som Medisinsk fødselsregister ved FHI har publisert I dag. I første halvår I år det født 29.446 barn. Det en økning på 5,7% sammenlignet med samme periode I fjor. SV ønsker at også personer I kommunale boliger og studenter skal få Norgespris. Omtrent 1,5 millioner strømkunder har tegnet ordningen som gir en fastpris på strømmen på 50 øre per kilowatt-time. SV-leder Kirsti Bergstø sier til Klassekampen at det uakseptabelt at de med dårligst råd ikke får tegne Norgespris. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Dette God morgen.
11: Til.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Viggo.
2: Morgen.
1: Morgen, morgen. Du klar for at vi skal gjette hva du jobber med?
2: Ja.
3: Gjett jobben.
1: Du 39 år gammel, det vet vi.
2: Ja.
1: Og heter Viggo Pettersen og bor i Åfjord i Trøndelag.
4: Og nå skal vi prøve å finne ut av hva du jobber med, Viggo. Vi har to spørsmål. Klarer vi det, så vinner du 3500 kroner. Jeg starter i dag, jeg. Hva slags transportmiddel bruker du i løpet av en arbeidsdag?
2: Bil. Varebil.
4: Bil. Varebil.
1: Varebil.
4: Varebil er det det går i, ok, Kjetil. Det høres ut som vi skal til noe, ja, noe håndverker.
1: Eller en som i transportnæring. Jeg lurer på, Viggo, er det sånn at folk blir ordentlig glad for den jobben som du gjør?
2: Av og til.
4: Det er på en måte, ok, nå har vi to ting å gå på, Kjetil. Vi har varebil, og vi har man blir glad av og til. Hva slags yrke kan det være da?
1: Jeg har jo hatt noen snekker hjemme, og av og til har jeg blitt glad for det. Av og til har de gjort ting riktig, da blir jeg glad. Og av og til ikke riktig, da har jeg ikke blitt så glad.
4: Så du går ut fra at Viggo gjør ofte feil, så at folk blir misfornøyde?
1: Men hvis han leverer varer da, hvis han kjører for Bring eller noe sånt, og leverer bursdagsgaver til små jenter, ikke sant? Da blir jo de kjempeglade når han kommer.
4: Ja, ok, ja, så du tenker liksom mer sånn postbud på en måte, ja, men postbud. Kjører de varebil, eller kjører de på en måte, de kjører enten kassebil eller sånn liten, gjør de ikke det?
1: Er ikke det en varebil, en kassebil?
4: Nei, en varebil, så jeg mer for meg at da er det sånn, da ligger det snekkerting og sånn baki, skjønner du hva jeg mener? Og noen har bygd om til en sånn buss du kan sove i.
1: Hva foreslår du at det er
4: altså,
1: da?
4: Altså, jeg foreslår de vanlige rørlegger, elektriker, tømrer.
1: Vi
4: men
1: går
4: du
1: for
4: skal få lov til å velge.
1: Vi går for rørlegger. Jeg har hatt rørlegger på hytta i det siste. En gangen har jeg blitt glad, andre gangen har jeg ikke blitt glad. Ja. Så det stemmer jo det. Viggo Pettersen, er du rørlegger?
2: Nei.
4: Nei. Nei. Ok, Viggo, hva er det du jobber med?
2: Takker.
4: Taktekker?
1: Det er ikke så langt unna, Rød. Altså, vi er jo i samme... Som...
2: Nei,
1: vi er ikke... Vi er nærmere enn hvis du hadde vært lege, da.
4: Viggo, du må nesten fortelle oss, hva gjør en taktekker, og hva er det beste med jobben din?
2: Vi legger tak. Vi er ute, da.
4: Ja, det må være deilig. Så når det er sol, så blir du ordentlig tæden, på en måte.
2: Ja.
1: Da blir folk glad når de ser det. Du må ha en fortsatt nydelig dag oppå taket.
2: Jo, takk.
1: Ha det bra, Viggo. Så er det muligheter for å melde seg på å bli med i morgen. Og vi legger stadig på mer penger i premiepotten.
4: I morgen er det 4000 kroner du stikker av. Hvis vi, to idioter, klarer å gjette jobben din. Vi har to spørsmål. Meld deg på ved å sende oss en sms-kodord morgen til nummer 1904.

0: det sant at menn hater IKEA, og damer elsker IKEA? Det har vi forsøkt å finne ut av I dag, produsent Niklas von Schindlo.
1: Ja, vi har prøvd å finne ut av det, og spurt deg som hører på om å stemme inne på Snapchatten vår. Der heter vi Godmorgen Radio, og man kan jo stemme da. Det sant at menn hater IKEA, eller, og kvinner elsker IKEA? Sara Helen skriver til oss at det tar så mye tid og knotet å sette opp, og hun altså da blitt mann hvis dette stemmer, sier hun.
0: Jeg jo ikke enig I dette. Jeg elsker IKEA, eller jeg hater å være på IKEA, men når jeg først får de flatpakke deilige, ja. Brune pappesker inn I hus og kan gyve løs med umbraco-nøkkel og drill og hammer og være litt mann og snekkere. Det synes jeg gøy.
2: Jeg synes IKEA helt ok, helt til jeg må bære opp alle møblene, og så synes jeg det ganske nice når jeg har fått møblene på plass på en måte.
1: Ja, ikke sant.
0: Du setter bøker Men, I bokhylla, det liker du.
2: Det også hardt å si hater og elsker på en måte. Du jo litt sinnssyk I hodet hvis du elsker IKEA, og så du også litt sinnssyk I hodet hvis du bruker så mye energi på å hate IKEA.
0: Ja, okay. Hva sier folk flest?
1: Folk flest, 57% altså, sier at det stemmer. Det helt riktig at menn hater IKEA, og kvinner elsker IKEA.
2: Men jeg tror også at 57% menn.
1: Tror du det, ja?
2: Ja, her det menn
1: det jo
2: ennå
1: sitt svar på alt. Det det mennene som skylder deg.
2: Menn har vært inne og stemt I dag.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
5: Nei, den her, det ikke den fin da.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente? Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det.
10: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmaling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: De er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Rørleggeren ringte akkurat.
2: Mm-hmm.
1: Mens du som hører på radio har hørt på musikk, så har jeg snakket med rørleggeren i telefonen. Jeg driver jo fortsatt og pusser opp bad på hytta.
2: Absolutt.
1: Og skulle bare bytte trykkplate på toalettet.
2: Okay.
1: Men så passet ikke den nye trykkplata med innmaten, det som den skulle festes i.
2: Ja.
1: Og så passet ikke den nye innmaten med resten av kassa.
2: Okay.
1: Og så passet ikke den nye kassa med kassa som var i veggen.
2: Kan jeg prøve å gjette hva en trykkplate er?
1: Rørleggeren ringte og sier, lang historie kort, vi må rive veggen.
2: Nei. Men hva er en trykkplate? Er det den som gjør at du trekker ned i do?
1: Den som gjør at du trykker på, så kommer det vann i do.
2: Oi, okay.
1: Skulle bare bytte den, måtte bytte veggen.
2: Hvor lang tid tror du dette tar?
1: Ja, jeg vet ikke, altså, han får ringe meg hvis det er noe mer. Og det er det helt sikkert også.
2: Er han inne og tømrer veggen din nå på
1: en måte? Nå holder han på og tømrer i veggen.
2: Når er du skal på hytta neste gang?
1: Det er til helgen, ja. Så da blir det vel snekring av vegg og kasse, tenker jeg.
2: Men forhåpentligvis fungerende trykkplate da?
1: Før eller senere, så må jo trykkplata også fungere. Vi skal på jobb og forsøke å fungere i morgen tidlig. Sånn i 6-tiden er vi på plass i radioen din.
2: Absolutt.
1: Ha en nydelig tirsdag.
2: Ha det.

0: var klokka ni. Nå får vi P6-nyheter.
1: 6 av 10 husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om ett år enn de er nå. Omtrent like mange tror også at boligprisene skal opp, viser NBBLs boligmarkedsbarometer for august. Kun 10% tror renten vil være lavere om ett år. Dette dataangrepet er 2 til 3 ganger større enn det forrige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet til NTB. Det er fortsatt et pågående angrep og trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Brukere vil fortsatt kunne oppleve problemer med pålogging hos offentlige tjenester. Norske tog vil aldri kunne bli til å stole på, det mener forsker ved Transportøkonomisk institutt Kristin Krohn. Etter en sommer med vedlikehold ligger 2026 likevel an til å bli den dårligste togsommeren på 5 år.
2: Så mye er det ikke mulig å hente inn på noen veldig få år. Her må man antageligvis skifte ut alle togene, man må ha helt nytt signalanlegg, og i tillegg så må man ruste opp de skinnene som finnes.
1: Slottet deler nå et nytt bilde av kronprinsparet som i dag feirer sølvbryllup. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit ga hverandre sitt ja på denne datoen i 2001. Paret feirer i dag privat på grunn av kronprinsesse Mette Marits helseutfordringer som nylig har gjennomgått en lungetransplantasjon. Kong Harald er fortsatt på Rikshospitalet. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
3: P6 Rock. Med Espen Hoff.
0: Startet med en gruppe som, ja, det kan jo se litt tynt ut i rekkene, for Dusty Hill døde jo i 2021. Frank Baird, trommeslageren, døde nå 17. august. Det betyr at det bare er Billy Gibbons igjen, det som utgjør denne legendariske gruppa C-Top. Men sammen med Elwood Francis og Michael Monahan, så fortsetter de å turnere, som Billy Gibbons sier. Ja da, Frank Baird har vært borte han siden tidlig 2025, så vi fortsetter å turnere vi med CC Top, sånn som det vi har gjort. Og da høres det vel sånn ut da, hvis du er i USA og møter på CC Top på en av konsertene. Give me all your lovin' på P6.

største rockeklassikerne på P6, og denne gruppa har vel for alltid signert kontrakten for å være lyseblå, og med det så kan vi også konstatere at Premier League i gang igjen, og engelsk fotball kan du jo selvfølgelig se da, Premier League på Viaplay. Det bare å få deg et abonnement og få med deg all den store gleden det i fotball. Gikk det bra for noen lag? Gikk særdeles dårlig for noen andre? De det gikk aller dårligst for, spør du meg, det var selvfølgelig Manchester United. Men tilbake igjen til en annen Manchester, nemlig City, for brødrene Gallagher er jo svorne City-fans, og ikke før har vel en hårfrisyre skapt så mye oppmerksomhet rett før Premier League-start som den hårfrisyren Erling Braut Haaland har skaffet seg nå. For han har gått fra å ha langt, brusende stort hår til å ikke ha hår i det hele tatt, og han overrasket jo da på sin YouTube-kanal, blant annet sin tidligere manager Pep Guardiola, som lurte på om han løp litt fortere nå. Zlatan Ibrahimovic, han mente jo at han rett og slett burde slette numret hans og blokkere han, for han syntes dette så helt forferdelig ut. Samtidig så rosa han også Haaland for en ny hårfrisyre. Best var det vel Noel Gallagher fra Oasis, som rett og slett sa det at, men herlighet, du ser jo ut som du har blitt 17 år igjen, Erling Braut Haaland. Det ble ikke noe mål på han i seriestarten nå i helgen. Kanskje det blir noen mål utover sesongen.

0: største rockeklassikerne hører du på P6. I dag har det blitt 25. august, og vi skal oppsummere noen av de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock om noen få minutter. Men nå for alle som har lyst til å oppleve Bon Jovi I London 9. september, var en anbefaling klar. Nå hører du nøye etter.
1: Ring sjefen og be om noen ekstra fridager.
2: Vi har vinner reise, hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley onsdag 9. september!
1: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. It's my en Bon Jovi-låt her på P6 Rock. Går du inn I Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: På cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året.

0: Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. Vestbanken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
4: Onsdag, kanskje?
3: Da er det fektekurs.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Nå tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
8: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Og ville han ha fylt 80 år, Freddie Mercury, vokalisten I Queen, og vi skal nok prøve å hylle Freddie Mercury på en eller annen måte den 5. september. Om noen få minutter, oss I Osborne og Dreamer, men nå på P6 denne tirsdagen, så skal vi oppsummere noen av de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. Listen to whatever you want, whenever you want.
0: Det var på denne dagen I 1975 at Bruce Springsteen ga ut sitt tredje studioalbum, Born to Run. Det her albumet det toppet seg det som en nummer tre på Billboard-lista og solgte til slutt over 6 millioner eksemplarer bare I USA, og har siden den gang blitt ansett av kritikere for å være et av de aller største albumene innen populær musikk noensinne. To singler har blitt gitt fra dette albumet, Born to Run og 10th Avenue Freeze Out. Den første singlen hjalp jo Bruce Springsteen til å nå mainstream-popularitet, noe som igjen har ført til at han en av de aller største artistene innenfor sin sjanger.

Noen år senere, på denne dagen i 2005, går to tidligere medlemmer av Guns N' Roses ut og saksøker sangeren Axl Rose for angivelig å ha navngitt seg selv som den eneste administrator av det amerikanske rockebandets opphavsrett. Slash og Duff, ellers kjent som Saul Hudson og Michael McKagan, anklaget Rose for arroganse og ego. Rettssaken hevdet at sangeren ikke lenger var villig til å anerkjenne bidragene fra sine tidligere partnere.

Det var på denne dagen helt til slutt I 2006 at bassisten Aerosmith Tom Hamilton gjennomgikk behandling for kreft I halsen, og det resulterte at han måtte være borte den første halvdelen av bandets verdensturné, Root of All Evil Tour. Det her var for øvrig aller første gang I Aerosmiths historie at Tom Hamilton måtte stå over en turné med Aerosmith. Det ble den mangeårige vennen av Aerosmith, David Hull, bassisten til blant annet Ted Nugent og Joe Cocker, som gikk inn for Tom Hamilton I hans fravær under Root of All Evil Tour.

0: Ikke glem da at når du hører Bon Jovi på P6, det spiller ingen rolle når på døgnet det denne uka, da går du inn I Lyden av Norge-appen, og så finner du Bon Jovi-knappen under fanen til P6, og så registrerer du deg at du hører Bon Jovi. Og jo flere ganger du gjør det I løpet av denne uka, jo større sjanse har du for å vinne billetter til Wembley Arena 9. september for å se på Bon Jovi. Det blir I hvert fall Bryan Adams og De Lillos om noen få strakser her på P6 Rock.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong I syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: For å si det da.
7: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
11: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
12: Ja.
11: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
12: Ja, ja.
11: Men hvordan får du det til?
12: Biltema.
11: Biltema?
12: Ja.
13: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
15: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
17: Nei, den her, det ikke den fine.
16: Den blå.
17: Ja.
16: Ja, på en derbydag.
17: Hva mener du med det egentlig?
16: You will forever walk alone.
18: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
19: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
20: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
4: This is Richie Sambora.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Ever Harry of Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
8: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette perfekt rock.

Lillos, som har turnert litt rundt omkring langs Norges vakre kyst, så et konsertopptak fra tidligere sommer, og jeg må si at de bra, også de Lillos. Jeg har sett de live to ganger, det ganske lenge siden, men nå I dag så synes jeg også at de leverte knallbra på de konsertopptakene jeg satt og så på I hvert fall. Så anbefalingen bør være klar hvis du har muligheten nå denne sensommeren å se de Lillos hvis du på turné, så grip den sjansen for den verdt alle penger. Denne karen her kommer til Oslo I september det vel, her Bab.

0: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
1: Akkurat nå det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
2: Onsdag, kanskje?
3: Da er det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg, du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
8: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Til de beste rockklassikerne.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is David Cavendish from Whitesnake.
16: PS6 Rock.

riktig god tirsdag og god formiddag for nye lyttere. Du lytter til P6 Rock. Det her vi nå I første omgang gir deg muligheten til å oppleve Bon Jovi I London 9. september. Og vi gir deg de aller største rockeklassikerne, sånn som denne fra

0: får vi P6-nyhetene. Klokka, den 10.
1: Dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter for fullt og 2-3 ganger større enn det forrige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det fortsatt trøbbel med offentlige tjenester etter dataangrepet i går. Brukere vil fortsatt kunne oppleve problemer med pålogging. Også i starten av august var flere digitale tjenester fra det offentlige nede i over ett døgn. 6 av 10 husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om ett år enn de nå. Omtrent like mange tror også at boligprisene skal opp, viser NBBLs boligmarkedsbarometer for august. Kun 10% tror renten vil være lavere om ett år. Norske tog vil aldri kunne bli til å stole på, det mener forsker ved Transportøkonomisk institutt Kristin Krohn. Etter en sommer med vedlikehold ligger 2026 likevel an til å bli den dårligste togsommeren på 5 år.
2: Så mye er det ikke mulig å hente inn på noen veldig få år. Her må man antageligvis skifte ut alle togene, man må ha helt nytt signalanlegg, og i tillegg så må man ruste opp de skinnene som finnes.
1: Laksegiganten SalMar tjener fortsatt godt. I april, mai og juni hadde selskapet en samlet driftsinntekt på 7,6 milliarder kroner, opp fra 6,2 milliarder kroner i samme periode i fjor. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
3: P6 Rock.
0: Har du lyst til å bli kjent med folk når du reiser på ferie? Herman Flesvig og Mikkel Niva, de skal svinge innom og gi oss noen gode tips på hvordan vi nå i forbindelse med kanskje høstferien snart kan bli kjent med folk. Husker du Ole Baldisol, han som var med i Kompani Lauritsen i 2024? Ja da, nå han klar for, og han går jo rett inn, spør du meg, men han klar for en ny sesong Charterfeber. Hvordan gleder han seg? Ja, det får vi svar på om ikke lenge.

0: største rockklassikerne. U2, snart nytt album, Street of Dreams. Det I hvert fall første smakebit fra det nye albumet. Du kan du sjekke ut på YouTube eller andre steder der du strømmer musikken din. Du glad I å se på reality-tv? Charterfeber, tenk deg det. 14 sesonger, nå altså sesong 14 I gang. Og det betyr også at det bare å sette seg ned og få med seg alle de herlige personlighetene som reiser til Granka. Og en av de som har satt seg på flyet for å være med ned på Charterfeber, det Ole Baldisol. Ble vel alle først kjent med han via kompani Lauritsen her for et par års tid siden. Kollega Inger Dahle møtte Ole med reisekofferten klar på Gardermoen for å spørre om han gleda seg, og om han hadde litt nerver nå, for nå skal han jo feriere med mange gamle veteraner.
1: De vet jo hvordan ting foregår, og får turen til å gå litt lettere for om Sveitas skal reisevente.
2: Men hvordan var det å spise maten der nede?
1: Jeg synes det var kjempegod mat, det var biff to ganger om dagen.
2: Men du en sånn sydenfyr?
1: Nei, jeg aldri rest til syden før, så det var artig å få oppleve det også. Men som når vi reiser rundt, så må vi se på noe nyttig, spør meg da.
2: Men hva tar du med deg hjem igjen? Hva var det morsomste du opplevde?
1: Nei, det morsomste jeg opplevde, det var... Og fikk jo over meg på mye artig, så... Det var totalen, tror jeg.
2: Men blir man nesten litt sånn som et barn igjen når du da får være på stranda med strandleker og med gøy?
1: Jeg var ikke på stranda en gang, så da vet jeg ikke.
0: Det noen ganger jeg tenker at man burde hatt en egen sånn Oscar-utdeling til casting-teamet I for eksempel Viaplay da, og Charterfeber for noen perler av personligheter de har klart å skaffe. Nå sesong 14 av Charterfeber I gang, og du kan se at det hadde premiere 18. august på Viaplay. Når du skal ut og reise, det lett å bli kjent med folk, synes du det? Eller synes du det vanskelig? Noen som litt reisevante, det Mikkel Niva og Herman Flesvig. De skal fortelle oss hvordan vi bryter. Bli kjent gåten om noen få

0: september som gjelder da, både for Pink Floyd og Queen også for øvrig, for I september ville jo grunnleggeren av Pink Floyd, Syd Barrett, fylt 80 år. Det jeg vet at det skal markeres I hjembyen til avdøde Syd Barrett, Cambridge, og så vet jeg også at David Gilmour og Nick Mason med gruppa Sourceful Secrets har bidratt til å tolke noen av Syd Barretts kjente Pink Floyd-klassikere I et nytt dobbeltalbum som kommer nå I september. Snart Billy Idol og Green Day, og ikke glem å høre etter Bon Jovi på P6, for når du gjør det så kan du sikre deg billetter til Wembley 9. september.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: lykke til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
6: Så det seriøst da.
3: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode

0: så en av de aller største opplevelsene med å reise på ferie, det å bli kjent med andre, og det starter gjerne på flyplassen. Men hvordan gjør man det? Det jo ikke alle som har det i seg å gå bort til helt fremmede og spørre, du, skal du også til Gran Canaria? Ja, det skal jeg jo, skal vi henge sammen. Noen som har reist mye den siste tiden i Oppdrag Europa, en tv-serie du ser på NRK TV, det Mikkel Niva og Herman Flesvig. Kollega Inger Dahle har møtt de begge på Gardermoen, der hun spurte om hvordan kan man bli kjent med folk når man ute og reiser.
1: Finn noe som folk klager over. Det det beste måten, spesielt da, man kan veldig sånn norsk greie, hvis flyet forsinka på Gardermoen, og folk sitter og hyler med øya, og er det mulig, ja, er det mulig, da får du venner for livet. Folk elsker å klage. Om det funker så mye i utlandet, det vet jeg ikke, men hvis det noe som har skjedd, eller noe som gærent, eller sånne ting, så man i samme state, man liksom i samme greie.
2: Ja, så tror jeg et tips jeg også ville dratt

0: med meg er at man, den beste måten å få oppleve ting som ikke står på TripAdvisor er at du må ta steg og prate med de som er lokale. Du må liksom være genuint litt nysgjerrig og snakke med folk. Ikke bare sitte foran mobilen eller rundt for middagsbordet, men faktisk spørre folk. Spør de som serverer, hva heter du, bor du her? Når du fyller bensin, bare snakk med, liksom, altså bare snakk med folk. For plutselig så kan de komme og fortelle at ja, men det er en bitteliten festival der nede nå, faktisk, grillen og gris og noe greier. Bare kom liksom. Altså, ja,
1: mm. Og finner du menyer hvor det står enten på ditt språk eller det er bildet av all maten, så finnes det steder som er kulere.
0: Ja, kom det. Hvis noen sier sånn, tjener det, når du setter deg på bordet, da burde du gå med en gang.

0: du keen på å dra til London 9. september for å oppleve Bon Jovi? Du kan ta med deg hvem du måtte ønske, og så skal vi logere dere inn på et råflott Bon Jovi-hotell og frakte dere til og fra London på P6 Rock sin regning, og selvfølgelig da konsertbilletter. Har du lyst til dette? Da må du ha lyden av Norge-appen klar i løpet av de neste 2,5-3 minuttene, for i det sekundet du hører Bon Jovi You Give Love a Bad Name, da er det bare å registrere deg. Gjør det, så er du med i trekningen om konsertopplevelse i London 9. september.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
6: ja. Ja, det har vi alle.
7: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
11: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: This is Angus Young from AC/DC.
14: This is Bruce Springsteen.
15: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

håper jeg du var inne og registrerte deg I Lyden av Norge-appen under P6 Rock og Bon Jovi-knappen. Og husk da, selv om du gjorde det nå, du kan gjøre det om en time igjen hvis Bon Jovi kommer, om en 3 timers tid. Du kan gjøre det så mange ganger du vil denne uka. Hver eneste gang du hører Bon Jovi gjør det. For jo flere ganger du gjør det, jo større sjanser har du selvfølgelig til å vinne. At det gratis, ja. Koster deg ikke en krone.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, eller?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: To? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
14: Hun sa han ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
16: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette P6 Rock.

0: Og under 2,5 år så har de pumpet ut to fantastiske album. Det Hackney Diamond og den seneste som kom nå 10. juli, Foreign Tongue. Det snakk om Rolling Stones. Men Keith Richards har sagt at jeg kommer ikke, I hvert fall nå I det første, og jeg tror vel ikke han kommer til å ha det, nærmer seg 90, ha helse til å drive og turnere rundt omkring. Han vil heller at Rolling Stones har et fast tilholdssted der de holder noen konserter over en liten periode. Mick Jagger mener at det kanskje kan bli litt dyrt, fordi det krever jo at fansen må reise av gårde, og håper jo da, som han sier til David Marchese I en podcast 11. juli, at jeg håper jo virkelig at vi får dra på turné igjen.
1: I would hope so. I'm very... pleased to be able to I want to do it I'm up for doing it I like touring so but the thing is the only thing about doing residencies it makes it for the people that want to come and see you it makes it much more expensive it really does I mean think about it you have to travel you have to get a hotel and you have to buy a ticket which is not going to be cheap I mean it'll be less cheap it'll be cheaper than the World Cup in the United States it was much easier when it was in Germany because Germany is a smaller country
0: Ja, Mick Jagger mener at det vil bli alt for dyrt hvis vi skal be fans reise fra Japan, Brasil og andre steder I verden for å møte dem kanskje I England for å se dem der ikke vet jeg håper de sa

0: Dette er P6 Rock.
1: Nå får vi P6 nyheter. Klokka den 11.
2: Folket vil bli holdt løpende orientert om helsen til kong Harald, det sier kongehusekspert i TV 2 Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet med en blodsykdom siden forrige mandag, og søndag kveld ble det klart at kongens helsetilstand var forverret, men stabil.
3: Med tanke på hvordan vi har blitt holdt oppdatert andre ganger kongens helsetilstand har vært alvorlig, så vil jeg tro at vi får en oppdatering også i dag, at det nærmest nå vil bli daglige oppdateringer.
2: DNB har nå løst sine problemer med flere tjenester i dag. Problemene er omfattet blant annet overføringer og betalinger i nettbanken og konto og saldo på mobil. DNB sier systemene nå skal fungere tilnærmet som normalt. Obos nedbemanner. Innen utgangen av neste år skal boligbyggelaget ha rundt 200 færre ansatte. Kuttene gjøres for å redusere kostnader og øke inntjeningen, skriver Finanswatch. De ansatte ble informert under et allmøte i går. Fotball-VM førte til økt salg for Lego. Den danske leketøysprodusenten hadde et resultat på 8,6 milliarder danske kroner i årets første halvår. Det er en økning på 32%. Lego lanserte blant annet flere sett med spillere og en replika av den offisielle VM-pokalen før sommeren. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er
1: Han er en av de morsomste jeg vet, men så er han ekstremt skarp, spesielt på fotball. Vi snakker om Bernt Hulsker, som ikke har noe sånn favorittlag i England, men han følger med på engelsk fotball. Og så har han noen gode ord om mitt favorittlag. Skal vi høre mer om det om ikke alt for lang tid.

0: at du nyter lunsjen med de største rockeklassikerne denne tirsdagen. Nå skal vi snakke litt fotball. Nå på fredag 21. så var det seriestart i den engelske Premier League. Det var Arsenal som tok imot på Emirates da Coventry City. De nyopprykka, de ligger nede i gjørma. De har vært ganske langt nede i gjørma, skal sies også, i 22 år. Nå ble de døtta litt ned da, av da Arsenal. Til og med Martin Ødegaard fikk altså et registrert mål. Men mange andre lag er på matta igjen, og Bernt Hulsker, han har pratet med kollega Inger Dahle, han har ikke noe sånn favoritt engelsk lag, men sånn kort summert opp så ser han for seg litt av hvordan seriestarten har vært, og spesielt hvordan Martin Ødegaard fremstår.
1: Jeg fikk et fantastisk VM, og du ser da selv litt av alt det jeg har gjort med han, og bare, altså, ta Arsenal-laget, hold det fast. Nå jeg vel ikke den første til å basonere ut det her, men Gud bedre meg. De kommer til å dundre gårde fra start i denne sesongen. Og så det jo Erling da. Ok, greit, ny trener, mistet Rodri, og så videre, og så videre. Det der blir spennende å se hvor lenge han holder ut der. Og så er det jo alltid, og så har vi jo nyinkomne Hjertedal til Hull, og så videre, og så videre. Det, Premier League kommer jo nå til helga. Jeg kan ikke vente. Åh.
2: Tror du Manchester United fortsatt har fremdrift og oppdrift?
1: Ja, det tror jeg absolutt. De kommer til å være helt, helt der oppe. De har fått inn noen gode forsterkninger der, sentralt. Og jeg vet ikke hva, United tipper jeg faktisk. Jeg tror kanskje den tar et lite steg opp på tabell denne sesongen. Vi fikk jo litt tabelltips helt på tampen. Det tror jeg pakker med. Ja, og den her... Vi har sjelden feil, sånn i august. Litt feil har jeg litt lengre ned på tabellen, men helt an. United tar ytterligere steg.
0: Ja, og da kunne vi sikkert sagt det samme om Tottenham også, men nå skal det da til Bernts sitt forsvar sies at Inger hadde pratet med Bernt Hulsker rett før seriestarten da, på torsdag forrige uke, så han hadde ikke fått med seg hvordan Hull City radbrakk Manchester United, og det som var litt sånn, det som var litt morsomt med det hele var at når kampen var ferdig så annonseres det på høytalerne at alle tog til Manchester er innstilt. Det blir jo ikke en bedre start for Manchester United enn akkurat det. Men er det ikke sånn fotballen bare er da? Så må vi se hvilken vei de klatrer da, opp eller nedover. Yeah.

0: En gammel Beatles-slager her gjort på nytt igjen av Aerosmith, Come Together, som for øvrig var den aller siste sangen Beatles spilte sammen, og det på taket av Apple Corporation-bygningen I Third Savile Road. Dette en bygning du neste år kan skue, for det blir nemlig et Beatles-museum, og denne takterrassen, den skal også oppgraderes. Snart så blir det Twisted Sister på P6.
1: Ring sjefen og be om noen ekstra fridager.
2: Vi har vinn I reisehotell og billetter til Bon Jovi på Wembley onsdag 9. september!
1: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. Og hver gang du hører en Bon Jovi-låt her på P6 Rock, går du inn I Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: Så kan jeg si det da.
6: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
16: Nei, den her, det ikke den fina.
15: Den blå.
16: Ja.
15: Ja, på en derbydag.
16: Hva mener du med det egentlig?
15: You will forever walk alone.
17: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
18: Det bare å rive den boden.
19: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
18: Den tar hele

0: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
1: Og nå, rockeklassikere.
2: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
3: Hi, this is Chris Nirvana.
4: This is Bruce Springsteen.
1: P6 Rock.

0: London roper på deg hvis du har lyst da, til å oppleve Bon Jovi 9. september på Wembley Arena. Når du hører Bon Jovi på P6 inn i appen Lyden av Norge, finner du P6 Rock og Bon Jovi-knappen, så trykker du på den hver eneste gang du denne uka hører Bon Jovi. Og jo flere ganger du gjør det, jo større vinner sjanse.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det er gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
10: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Hei, dette er Tone Kroken
13: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
12: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
13: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
12: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
13: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
12: Sjekk ut huseby.no.
14: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
15: Norwegian.
16: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
17: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
18: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
19: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
20: Rockeklassikerne.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
23: Hi, this is Lenny Kravitz.
24: Hi, this is Eric Clapton.
25: Hi, this is Robert Plant.
26: This is Jimmy Page.
27: My name is Bono.
28: We're called U2.
29: I'm Pierce.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nei, den vasen der jo min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
3: jo, han sa det fordi at vi kjøpte
2: han
3: den sammen.
2: Han snakket om alle.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
15: Vi fikser det.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
17: Tilbake
18: til de største rockeklassikerne.
19: Hei, det er Blokschenka. And this is

P6 Rock, at dere får de aller største rockeklassikerne, og etter P6-nyhetene nå klokka 12, så fortsetter rockeklassikerne utover i sin fulle kraft. Jeg heter Espen Hoff, ønsker deg og dere alle en fin tirsdag videre. Nå så tenkte jeg at jeg skulle få lov til å avslutte denne timen med en kar som brått og litt uventet forlot oss rett før julaften i fjor, Chris Rea. Her en av hans store rockeklassikere som du får nyte frem til klokka 12. Her Road to Hell.

0: P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: Riktig god formiddag. Klokka 12, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Kronprinsparet nå på Rikshospitalet og besøker kong Harald. De kom til sykehuset for en halvtime siden. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet med en blodsykdom siden forrige mandag, og søndag kveld ble det klart at kongens helsetilstand var forverret, men stabil. Politiet jobber nå for å finne ut hvordan dødsbrannen på Hamar natt til i går startet. En mann i 20-årene døde i brannen. Politiet har gjort flere avhør, og avdøde vil bli obdusert. De opplyser til NRK at de etterforsker bredt, men at de så langt ikke har konkrete holdepunkter for å tro at brannen påsatt. En person ble sittende fast da det gikk et lite ras under arbeid i en silo i Suldal i Rogaland. Personen fikk steinmasser og grus over seg, og nødetatene brukte rundt en time på å få personen helt løs. Personen skadet, men skadeomfanget ikke kjent. Det blir ingen frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service og Handel har klart å bli enige. Blant annet blir minstelønnssatsene hevet, og frisørene får større trygghet ved sykdom. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med André Gjermann.
2: Ja, da vikarerer jeg litt for Silje Stang denne tirsdagen også. Håper du har en fin ettermiddag. Du skal få masse bra musikk i tillegg. Skal vi straks ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien i dagen i rock. Aller først, Iron Maiden.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann, skal være her noen timer fremover. Har mye bra musikk liggende klart til deg denne ettermiddagen. Blant annet fra Bruce Springsteen, som jeg ser på denne datoen i 1975, kom med sitt gjennombrudsalbum Born to Run. Du skal riktig nok få en låt fra et annet album her etterpå, fra hans mestselgende album Born in the USA for Glory Days. I tillegg skal vi ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien på denne datoen, og da er det bare å skru opp volymen og gjøre seg klar for en dose musikkhistorie med min kollega Espen Hoff. Og Def Leppard's Make Love Like a Man ligger også klart først for Boston More Than a Feeling.

0: ring sjefen og be om noen ekstra fridager.
1: Vi har vinner reise, hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley onsdag 9. september!
0: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. It's my en Bon Jovi-låt her på P6 Rock. Går du inn I Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
5: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
4: Takk.
5: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
4: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
6: Flott!
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
9: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hei, dette Tone Kroken
12: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
11: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
12: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
11: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
12: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
11: Sjekk ut huseby.no.
13: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne banan og... Druer.
17: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
18: Det for mye.
17: Hun sa han blir glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
21: Til rockeklassikere.
22: Hi rockers, this is Billy Idol.
23: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
24: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
25: P6 Rock.

0: Ja, det blir mer Bruce Springsteen I dagen I rock I dag. Min kollega Espen Hoff har som vanlig dykket ned I musikkhistorien, funnet ut hvilke gitarriff som aldri blir glemt, og hvilken musikk som har forandret verden for alltid.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. You can listen to whatever you want, whenever you want.
3: Det var på denne dagen I 1975 at Bruce Springsteen ga ut sitt tredje studioalbum, Born to Run. Det her albumet det toppet seg det som en nummer tre på Billboard-lista og solgte til slutt over 6 millioner eksemplarer bare I USA, og har siden den gang blitt ansett av kritikere for å være et av de aller største albumene innen populær musikk noensinne. To singler har blitt gitt fra dette albumet, Born to Run og 10th Avenue Freeze Out. Den første singlen hjalp jo Bruce Springsteen til å nå mainstream-popularitet, noe som igjen har ført til at han en av de aller største artistene innenfor sin sjanger.

Noen år senere, på denne dagen i 2005, går to tidligere medlemmer av Guns N' Roses ut og saksøker sangeren Axl Rose for angivelig å ha navngitt seg selv som den eneste administrator av det amerikanske rockebandets opphavsrett. Slash og Duff, ellers kjent som Saul Hudson og Michael McKagan, anklaget Rose for arroganse og ego. Rettssaken hevdet at sangeren ikke lenger var villig til å anerkjenne bidragene fra sine tidligere partner.

Det var på denne dagen helt til slutt I 2006 at bassisten Aerosmith Tom Hamilton gjennomgikk behandling for kreft I halsen, og det resulterte at han måtte være borte den første halvdelen av bandets verdensturné, Root of All Evil Tour. Dette var for øvrig aller første gang I Aerosmiths historie at Tom Hamilton måtte stå over en turné med Aerosmith. Det ble den mangeårige vennen av Aerosmith, David Hull, bassisten til blant annet Ted Nugent og Joe Cocker, som gikk inn for Tom Hamilton I hans fravær under Root of All Evil Tour.

straks tilbake med flere rockeklassikere. Bare bli med meg videre her på P6 Rock, så får du straks en låt fra Billy Idol, som kom til etter at han hadde vært og drukket en spesiell whisky sammen med gutta I Rolling Stones.

0: laget til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess. Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: For å si det sånn.
7: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob. For han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: P6 Rock de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: This is Chris from Nirvana.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is Chris Cornell.
4: Hi, rockers. This is

regner med at du har fått med deg nå at vi i gang med en konkurranse der du kan vinne billetter til Bon Jovi når de besøker England og Wembley 9. september. Og det eneste du trenger å gjøre, det å bli her på P6 Rock, lytte etter Bon Jovi, og hvis det kommer en Bon Jovi-låt, så registrerer du det inne i appen Lyden av Norge, og så du med i trekninga. Og på fredag blir det avgjort hvem som stikker av med billetten, og jeg håper selvfølgelig det blir nettopp deg.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det toppstemning.
8: For å si det sånn.
5: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
13: Nei, den her. Det er ikke den fina.
12: Den blå.
13: Ja.
12: På en derbydag?
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone!
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
16: Greit.
17: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
17: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi.
15: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
21: Tilbake til de største rockklassikerne.
22: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
23: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.

fra Kenny Loggins på P6 Rocky. Det klokka nærmer seg ett. Det betyr at du snart får nyheter her på kanalen. Og så det klart for flere rockeklassikere selvfølgelig rett etter nyhetene. Jeg har blant annet musikk liggende klart fra AC/DC og Pretenders. Og så minner jeg nok en gang om at det kan være lurt å bli her på P6 hvis du har lyst på billetter til Bon Jovi-konserten i England. Nå før nyhetene så får du Red Hot Chili Peppers.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Det blir bedre for innsatte og ansatte i norske fengsler om 5 år, sier statssekretær i Justisdepartementet Joakim Severin Tranvåg Øre. Innsatte i norske fengsler må dele celle på grunn av sprengt kapasitet. Regjeringen utvider nå Ullersmo fengsel, bygger Ilseng og Oslo fengsel, men alt ikke klart for om 5 år, sier Øre.
2: I perioden hvor vi bygger nye fengsel, så vil det være utfordringer når det gjelder kapasitet. Men det største løftet, det vil komme allerede i 2028 når det nye fengslet på Ilseng ferdig.
1: Politiets sikkerhetstjeneste følger med på situasjonen rundt det store dataangrepet mot offentlige tjenester. De sier til VG at de i dialog med andre myndighetsorganer. Dataangrepet som begynte i går fortsatt ikke over, og det langt større og mer omfattende enn et lignende angrep for 3 uker siden. Kronprinsparet nå ferdig med sitt besøk på Rikshospitalet, der de har besøkt Kong Harald. De kom til sykehuset i formiddag. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet med en blodsykdom siden forrige mandag, og søndag kveld ble det klart at kongens helsetilstand forverret, men stabil. Norske banker tjener litt mindre penger. I første halvår i år gikk 2 banker med underskudd, og for flere falt overskuddet, opplyser Finanstilsynet i en pressemelding. Det skilles blant annet at lønnskostnaden har økt, og at renteinntektene har falt. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har akkurat passert 1, og jeg håper du fortsatt har en fin tirsdag ettermiddag. Straks skal du få Pretenders og en fantastisk låt fra dobbeltalbumet Pink Floyd The Wall. Først ACDCs signaturlåt Back in Black.

I og med at det bare er denne uka vi kjører konkurranse, så nevner jeg det litt ekstra ofte. Du har muligheten til å stikke av med to billetter, reise og opphold for å se Bon Jovi på Wembley I England. Vi kårer en vinner på fredag, og det eneste du trenger å gjøre, det å lytte etter Bon Jovi her på P6 Rock. Og hvis du hører en Bon Jovi-låt, så går du inn I appen Lyden av Norge og registrerer at du har hørt låta, så du med I trekninga. Du får straks Dio med Holy Diver. Du skal også få høre et intervju med Frank Beard, som dessverre gikk bort for litt over en uke siden, trommeslageren I CC Top. Først får du Pink Floyd. Dette Another Brick in the Wall.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke i kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
7: Følg med nå.
8: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: ZZ Top, som altså spilte sin første konsert etter Frank Beards bortgang på lørdag I Texas. Jeg straks tilbake med både norsk og tysk rock, og så skal du få høre fra Mick Jagger også.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong I syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det topp stemning.
8: For å si det sånn.
9: Charterferier. På Viaplay og TV3.
7: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: IKEA kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
17: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
18: Men når neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
21: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
22: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
23: Hi, this is Neil Young.
24: This is Richie Sambora.
25: This is Steven Tyler from Aerosmith.
26: This is Ever Harry of Blondie.
27: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
28: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
29: Dette perfekt rock.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Hallo?
8: Hvem er du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
8: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
12: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
13: This is Brian Johnson from AC/DC. P6 Rock.

nærmer klokka seg to, så da vet du at du snart får nyheter her på P6-rockkanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Nå før nyhetene får du Steppenwolf. Dette Born to be Wild.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Det fullstendig uakseptabelt at barn og unge bor på institusjoner som drives av folk med tette bånd til kriminelle miljø, det sier FRP Silje Hjemdal i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til slike miljø, viser en rapport fra A-krimsenteret som Klassekampen har fått tilgang til.
2: Dersom dette viser seg å være riktig, så vil jo det kunne være et nytt svik overfor barn som har et stort omsorgsbehov.
1: De offentlige tjenestene som blitt rammet av det store dataangrepet det siste døgnet nå stabile, sier Digitaliseringsdirektoratet. De sier de jobber kontinuerlig med å begrense konsekvensen av angrepene, som blant annet rammet ID-porten, Altinn og Digital Postkasse. Dette tredje gang på kort tid at de rammet av denne typen angrep. Statsminister Jonas Gahr Støre får de oppdateringene om kongens helsetilstand som sykehuset gir, det opplyser han til TV 2. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i over en uke, og søndag kveld opplyste slottet at helsetilstanden var blitt forverret. Regjeringen vurderer å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjoner i smartbriller. Meta har sluppet briller som kan filme, og de utstyrt med kunstig intelligens. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier til VG at dette kan bidra til skjult filming og innsamling av data og informasjon om oss, så derfor vil hun ha strengere regulering. Det var nyhetene, du fikk dem av henne, Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Håper du fortsatt har en fin tirsdag ettermiddag. Klokka har akkurat passert 2. Ute i trafikken, kjør forsiktig. Dette John Jett, Bad Reputation.

du akkurat har skrudd på radioen, så heter jeg André Gjermann og holder deg med selskap her på P6 med rockeklassikere. Og håper du selvfølgelig du har en fin tirsdag ettermiddag. Du skal få musikk blant annet fra kanskje grønsjens aller fineste stemme. Chris Cornell ligger klart her, og så blir det en powerballade fra Nazareth. Og også en låt som ble inspirert av en dokumentar om misjonærer og barn i Afrika. Og blant annet så spiller de på marimba, kalimba og woodblock på denne låta. Bare bli her så får du vite mer om det etterpå. Først David Bowie, her.

0: ring sjefen og be om noen ekstra fridager.
1: Vi har vinner reise, hotell og billetter til Bonjovi på Wembley onsdag 9. september.
0: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. It's my en Bon Jovi-låt her på P6 Rock. Går du inn I Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen.
2: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Herregud.
4: Med en ny sesong I syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så det si det da.
4: Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
9: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
8: Takk.
9: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
8: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
10: Flott!
11: Suprema. Premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
13: Men når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
2: P6 Rock.

Filmmusikk fra James Bond. Casino Royale, blant annet spilt inn i den lille byen Karlovy Vary utenfor Praha i Tsjekkia, er en liten badeby og turistby med ca. 50 000 innbyggere som blant annet er kjent for sine helbredende kilder. Nå skal du straks få en powerballade fra Nazareth, og så skal vi først til en låt fra Toto, som ble til da David Page hadde sett en dokumentar på TV om misjonærer og barn i Afrika, og det ga han ideen til teksten og følelsen i denne sangen. Og så brukte de uvanlig mange trommer for å få den rette rytmen i denne låta. De brukte blant annet marimba, kalimba og woodblock. Det kan du søke opp hva er for noe det siste der. Og en kunstner har også satt opp et solcelledrevet anlegg i Namibe-ørkenen. Ble gjort i 2019 av dette anlegget. Det spiller sangen om og om igjen for evig tid. Her får du den på P6 Rock Toto's Africa.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det er litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
4: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
9: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
11: Ja.
10: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
11: Ja.
10: Men hvordan får du det til?
11: Biltema.
10: Biltema?
11: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
14: Men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Oda bare klemmer inn at
17: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
9: Hva med naboen da?
19: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Angus Young from AC/DC.
5: This is Bruce Springsteen.
2: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. I dag det 25. august, og det betyr at det samme dato som Bruce Springsteen i 1975 ga ut sitt gjennombrudsalbum Born to Run. Du skal få en låt fra Bruce Springsteen etterpå, riktig nok ikke fra det albumet, men fra hans mestselgende album Born in the USA. Du får Dancing in the Dark om ikke lenge. I tillegg blir det også det gamle bandet til The Prince of Darkness, Black Sabbath. Aller først, Cranberries, her When You're Gone.

0: Black Sabbath med Paranoid. Jeg straks tilbake med flere rockeklassikere, blant annet fra Bruce Springsteens album Born in the USA og Spin Doctors. Bare bli her på P6 Rock.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Er det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Hei, dette Tone Kroken
6: og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
5: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
6: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
5: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
5: Sjekk ut huseby.no.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her, det ikke den fina.
10: Den blå.
11: Ja.
10: Ja, på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
16: Tilbake
17: til enda flere rockeklassikere.
16: Maxo M/P6 Rock.

Nå begynner klokka å nærme seg tre, og det betyr at det snart klart for nyheter her på P6 Rock. Så minner jeg om at konkurransen der du kan stikke av med billetter, reise og opphold til Bon Jovi på Wembley i England, den går denne uka her, så nå gjelder det å være inne og registrere hver gang du hører en Bon Jovi-låt på P6 Rock, og det kan jo godt hende at det dukker opp om ikke lenge, så sitt klar med appen Lyden av Norge, så finner du frem der og registrerer at du har hørt en Bon Jovi-låt, så du med i trekningen, så håper jeg selvfølgelig nettopp deg som stikker av med de billettene. Nå før nyhetene skal du få litt filmmusikk fra Aerosmith, en god gammel film med Bruce Willis som reiser ut i verdensrommet for å redde menneskeheten. Her I don't wanna miss a thing. I could stay awake just to hear

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Lokalopprøret i partiet Høyre vokser, og stadig flere ber partiledelsen om å snu. Det bare en uke igjen til avgiftskuttet på drivstoff tar slutt, da Høyre ikke har gått med på noen forlengelse. Ifølge avisa Nasjonen har nå minst 35 kommunelag fra Høyre samlet seg og sendt protestbrev til partiledelsen. Det fullstendig uakseptabelt at barn og unge bor på institusjoner som drives av folk med tette bånd til kriminelle miljø, det sier FRP Silje Hjemdal i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. 16 private barnevernsforetak på Østlandet har koblinger til slike miljø, viser en rapport fra A-krimsenteret som Klassekampen har fått tilgang til.
2: Dersom dette viser seg å være riktig, så vil jo det kunne være et nytt svik overfor barn som har et stort omsorgsbehov.
1: En eksplosjon i et leilighetsbygg på Øygarden i Vestland i dag startet trolig i leiligheten til en mann i 20-årene. Han den eneste beboeren som ikke gjort rede for, opplyser politiet. Ifølge vittner har halve taket blåst av bygget, og det oppstod en kraftig brann. Politiet vet ikke hvorfor det eksploderte. Fredag det måneformørkelse, og det de som bor i Sør-Norge som har størst muligheten til å få med seg når 96% av måneskiven dekkes av jorda og farges rød. Men meteorologene sier de som bor lengst sør kan gå glipp av hele opplevelsen på grunn av skyet vær. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Håper du fortsatt har en fin tirsdag ettermiddag. Dette Foreigner med en låt som gikk helt til topps på VG-lista i Norge i 1984.

heldigvis ikke sommeren helt på hell ennå, men det bare noen få dager igjen av august, så går vi inn I september neste uke. Men uansett så skal du få en låt fra The Lillos som handler om neste sommer, om litt her på P6. I tillegg skal vi ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien. Min kollega Espen Hoff, han har tatt en titt på hva som har skjedd I musikkhistorien på denne datoen. Nå får du først U2, her We Door Without You.

0: ring sjefen og be om noen ekstra fridager.
1: Vi har vinn i reise, hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley onsdag 9. september!
0: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. It's my en Bon Jovi-låt her på P6 Rock. Går du inn i Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen.
2: Det litt...
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Bra! Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
2: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
3: This is James from Metallica.
4: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
5: Dette P6 Rock.

0: skal gjøre de samme greiene neste sommer selvfølgelig. Men nå skal vi først fullføre denne sommeren vi inne i, for sommeren ikke helt over. Strålende vær i hovedstaden i dag, og jeg håper det fint vær der du også. Nå skal du straks få Queens Somebody to Love, men først skal vi ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien. Som vanlig har min kollega Espen Hoff tatt en titt på de legendariske tingene som har skjedd, som har endret musikkhistorien for alltid. We interrupt this program for a special news bulletin.
1: Dagen. We think that people will pay to receive music to their cell phones or their portable devices. You can listen to whatever you want, whenever you want.
2: Det var på denne dagen i 1975 at Bruce Springsteen ga ut sitt tredje studioalbum, Born to Run. Det her albumet det toppet seg det som en nummer tre på Billboard-lista og solgte til slutt over 6 millioner eksemplarer bare i USA, og har siden den gang blitt ansett av kritikere for å være et av de aller største albumene innen populær musikk noensinne. To singler har blitt gitt fra dette albumet, Born to Run og 10th Avenue Freeze Out. Den første singlen hjalp jo Bruce Springsteen til å nå mainstream-popularitet, noe som igjen har ført til at han en av de aller største artistene innenfor sin sjanger.

Noen år senere, på denne dagen i 2005, går to tidligere medlemmer av Guns N' Roses ut og saksøker sangeren Axl Rose for angivelig å ha navngitt seg selv som den eneste administrator av det amerikanske rockebandets opphavsrett. Slash og Duff, ellers kjent som Saul Hudson og Michael McKagan, anklaget Rose for arroganse og ego. Rettssaken hevdet at sangeren ikke lenger var villig til å anerkjenne bidragene fra sine tidligere partnere.

Det var på denne dagen helt til slutt i 2006 at bassisten i Aerosmith, Tom Hamilton, gjennomgikk behandling for kreft i halsen, og det resulterte at han måtte være borte den første halvdelen av bandets verdensturné, Root of All Evil Tour. Dette var for øvrig aller første gang i Aerosmiths historie at Tom Hamilton måtte stå over en turné med Aerosmith. Det ble den mangeårige vennen av Aerosmith, David Hull, bassisten til blant annet Ted Nugent og Joe Cocker, som gikk inn for Tom Hamilton.

0: Straks tilbake med flere rockeklassikere, blant annet en låt om et hotell som ikke finnes.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her. Det ikke den fin da.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Uheldig bilvirkning.
2: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Hallo, dere! Heia, Norge! Woo!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regns...
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Hallo?
15: Hvem du?
14: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
15: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei, du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
14: Hvor lenge skal vi være her nede da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Alle de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
21: Hi, this is Lenny Kravitz.
22: Hi, this is Eric Clapton.
23: Hi, this is Robert Plant.
24: This is Jimmy Page.
25: My name is Bono.
26: We're called U2.
27: I'm Pierce.

heter Hotel California. Dessverre så finnes ikke det hotellet I virkeligheten. Det mer en følelse bandet Eagles har skrevet om I denne låta. Så skal du få George Thorogood's Bad to the Bone etterpå, men her Hotel California.

0: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Nei, den vasen der jo min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
2: nei,
3: den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det.
3: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
2: han
3: den sammen.
2: Han snakket om Valerie!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
4: Følg med nå.
5: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
10: Til de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: Hi, this is Stevie Nicks.
9: P6

hyggelig at du hører på P6 Serier opp denne tirsdagen. Klokka nærmer seg fire, og da vet du at det snart blir nyheter her på kanalen hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Etter nyhetene så har jeg blant annet norsk rock liggende klart til deg. Du skal også få bandene som en gang I tiden ble kalt The Most Dangerous Band in the World, med en låt av Bob Dylan som de gjorde til sin egen. Men nå først, Nirvana.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En beboer og en ambulansearbeider sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en eksplosjon i et leilighetsbygge Øygarden i Vestland i ettermiddag. I tillegg en mann i 20-årene som bodde i den ene leiligheten savnet. Halve taket blåste av, bombegruppa varslet, og politiet vet ikke om eksplosjonen en villet handling. Mannen som siktet for å ha drept kjæresten sin på Jæren i juli ble i dag fengslet videre i fire nye uker. Kvinnen ble funnet hardt skadet i hjemmet sitt 26. juli og døde på sykehus dagen etter. Mannen i 30-årene nekter straffskyld. Mannen som siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen for 8 år siden knyttes til et internasjonalt narkotikanettverk. Kripos koblet 59-åringen til et stort narkotikabeslag i Østfold i mars i år, melder VG. Han ble pågrepet i Sverige forrige uke og fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. Han nekter straffskyld. Lokalopprøret i partiet Høyre vokser, og stadig flere ber partiledelsen om å snu. Det bare en uke igjen til avgiftskuttet på drivstoff tar slutt, da Høyre ikke har gått med på noen forlengelse. Ifølge avisa Nasjonen har nå minst 35 kommunelag fra Høyre samlet seg og sendt protestbrev til partiledelsen. Folk i Bodø bør vurdere å ta ut en feriedag på fredag, for da det meldt sol og temperaturer kan bikke 20 grader. Kanskje får Bodø da sin første sommerdag siden 10. juni. Det var nyhetsoversikten, du fikk den av Anne Siri Nørstebø. Han
2: spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Hyggelig at du hører på P6 Rock denne tirsdagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Om litt skal du få bandet som en gang i tiden ble kalt The Most Dangerous Band in the World, men først til det norske bandet som for 40 år siden bytta navn fra Vannskrekk til Dum Dum Boys.

28. oktober kommer Deep Purple til Norge, og vi kommer nok til å kjøre en konkurranse hvor det mulighet å stikke av med billetter til den konserten også. Foreløpig så holder vi på med konserten til Bon Jovi I England, hvor du kan stikke av med billetter til Wembley. Følg med, hører du en Bon Jovi-låt her på P6, så går du inn på appen Lyden av Norge og registrerer at du har hørt låta, så du med I trekninga. Nå skal du få bandet som Richie Blackmore I Deep Purple startet etter han ga seg I Deep Purple. Dette Rainbow, Since You've Been Gone.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så er det å si det, da.
4: Vi charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Nå er det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: This is Gene Simmons, and I'm in Kiss, and you're not.
18: P6 Rock.

Rock. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere denne tirsdagen, og du skal straks få musikk blant annet fra det norske bandet CC Cowboys, som på lørdag spiller i Flekkefjord i Parathallen. Du får kjøpt billetter på hjemmesiden til CC Cowboys hvis du er i nærheten der og har lyst til å se dem live. Jeg har også The Grandfather of Punk liggende klart, men først skal vi til Pink Floyd, som i 1975 ga ut albumet Wish You Were Here, som i stor grad var dedikert til Syd Barrett, spesielt låta Shine On You, Crazy Diamond da. Pink Floyds opprinnelige leder, gitarrist og låtskriver, han måtte forlate bandet i 68 på grunn av alvorlige psykiske problemer som var forårsaket av dopbruk. Og du skal få titelsporet altså fra dette albumet. Her er Pink Floyds Wish You Were Here.

0: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema!
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med da.
11: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
13: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, rockers. This is Billy Idol.
19: Dette P6 Rock.
20: I'm a real wild one.
21: Wild one.
20: Wild one.
21: Wild one. Wild one.

jeg nevnte i sted også, så spiller altså CC Cowboys I Flekkefjord på lørdag 29. august de I Parathallen, og billettene får du kjøpt på cccowboys.no hvis du interessert I å se bandet live. Bob Dylan ligger klart her, men først nå altså, Tigergutt.

0: tilbake med flere rockeklassikere. Ikke gå noe sted, bare bli her på P6 Rock, så får du straks det brittiske bandet Def Leppard.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Nei, den her, det ikke den fin da.
9: Den blå.
10: Ja.
9: Ja, på en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
12: Tilbake
13: til enda flere rockeklassikere.
12: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
1: Dette P6 Rock.

Klokka begynner å dra seg mot fem, og det betyr at nyhetene rett rundt hjørnet her på P6 Rock. Så fortsetter jeg å spille rockeklassikere en time til frem til klokka seks denne tirsdagen, og håper du blir med videre. Og det kan være lurt hvis du interessert i billetter til Bon Jovi på Wembley også. I tillegg, musikk fra Billy Idol ligger klart her, mannen som blir innlemmet i Rock'n'Roll Hall of Fame litt senere i år, og så blir det også norsk rock fra Madrugada. Nå først, Fountains of Wayne.

0: Riktig god ettermiddag. Da har klokka blitt fem, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: En person funnet død I leilighetsbygget som eksploderte og tok fyr I Øygarden I Vestland I ettermiddag. En mann I 20-årene har vært savnet siden det smalt, og avdøde ble funnet I mannens leilighet. Politiet opplyser til TV2 at de har varslet de nærmeste pårørende. To personer ble også skadet I hendelsen, en beboer og en ambulansearbeider. Dronning Sonja nå på Rikshospitalet og besøker Kong Harald. Kongen har vært innlagt I over en uke og får behandling for blodsykdom. Tidligere I dag fikk Kong Harald besøk av kronprinsparet som 25 års bryllupsdag I dag. Kongen ble innlagt mandag forrige uke og I helgen ble tilstanden forverret. Slottet har ikke kommet med noen ny oppdatering så langt I dag. En 27 år gammel kvinne dømt til 1,5 års fengsel for å kjøre på eksen til kjæresten med vilje I Frosta I Trøndelag I fjor. Kvinnen som ble påkjørt fikk flere brudd I ansiktet og ble hentet av luftambulanse. 27-åringen hevdet det var et uhell, men ble ikke trodd av retten. Kvinnens forsvarer sier til TV2 at de vurderer å anke. Folk I Bodø bør vurdere å ta ut feriedag på fredag, for da det meldt sol og temperaturen kan bikke 20 grader, og kanskje får Bodø sin første sommerdag siden 10. juni. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert fem denne tirsdagen. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til og har blant annet norsk rock liggende klart. Og et av mine absolutte favorittband skal du også få etterpå. Først en fyr som blir innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame.

morgen her på P6 Rock fra 6, så Ellen og Kjetil på plass. De to morgenfuglene har alltid noen gode historier. Det konkurranser og innringere, og du kan også ringe inn og delta i konkurranser på morgenen her på P6. I dag var Bjørn på lufta og fortalte at han hadde en verdensrekord fra 1994. Du skal høre mer om det etterpå. Først får du musikk fra Led Zeppelin, og hvis du har lyst til å reise til England og se Bon Jovi, så bør du også bli her på P6 Rock. Hey!

0: ring sjefen og be om noen ekstra fridager.
1: Vi har vinner reise, hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley onsdag 9. september!
0: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. It's my en Bon Jovi-låt her på P6 Rock. Går du inn I Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen. Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.
2: Ole, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
6: For å si det, da.
3: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
0: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
10: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: Tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Og nå, rockeklassikere.
8: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
10: This is Bruce Springsteen.
7: P6 Rock.

0: I dag morges så var Bjørn fra Kløfta med I brennheite spørsmål I morgenshowet her på P6 Rock. God morgen med Ellen og Kjetil. Og Bjørn han hadde også en artig historie å fortelle, for han hadde nemlig en verdensrekord som ble satt I 1994.
1: Da gikk jeg på Norges markedshøyskole, nå en del av BI, og da var det OL. Og da bygde vi verdens største pin. Så den var jeg initiativt dager på.
2: Ja. Hvor stor var den?
1: 2 ganger 3 meter.
3: Og det noen som ingen har slått verdens største pin siden, eller?
1: Nei, det vel pinsysteriet litt grann over, tror jeg. Så, det blir kanskje dommet I evig tid.

0: er straks tilbake med flere rockeklassikere, blant annet fra Bruce Springsteen, som på denne datoen I 1975 ga ut sitt gjennombrudsalbum Born to Run. Du skal få I'm on Fire om litt. I tillegg blir det en kanadisk artist her på P6 Rock.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kan vi kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
17: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
2: This is Ever Harriet Blondie.
12: Hi, everybody. This is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
5: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
4: Dette P6 Rock.

begynner klokka å dra seg mot seks, men før jeg takker for I dag, så har jeg både grønsj fra Seattle liggende klart til deg, og en av verdens råeste gitarrister som startet opp karrieren sin I heavy metal og endte opp I bluesen. Du vet sikkert hvem jeg prater om. Men først litt sørstatsrock fra Lundersk

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg? Du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: bare tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, heller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: With the Red Hot Chili Peppers,
12: yeah, that's right.
13: P6 Rock.

Ja, nå er klokka straks 6, som betyr at jeg takker for i dag. Det har vært hyggelig å være her og spille rockeklassikere, og jeg håper vi høres igjen i morgen. Uansett kan du i hvert fall høre på Ellen og Kjetil fra 6 i morgen tidlig og ta den første kaffekoppen sammen med de to morgenfuglene, og så jeg tilbake ut på ettermiddagen. Håper du får en fin tirsdag videre. Dette Nirvana.

0: P6-rock.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En gutt i barnehagealder er kritisk skadd etter at han ble påkjørt på en parkeringsplass i Sandefjord i ettermiddag. Gutten er kjørt til Ullevål sykehus. Barnets foresatte var på stedet da ulykken skjedde. Sjåføren er en kvinne i 50-årene. Hun har fått førerkortet midlertidig beslaglagt. En person er funnet død i et leilighetsbygg som eksploderte og tok fyr i Øygarden i Vestland i ettermiddag. En mann i 20-årene har vært savnet siden det smalt, og avdøde ble funnet i mannens leilighet. Politiet opplyser til TV2 at de har varslet de nærmeste pårørende. To personer ble også skadd i hendelsen, en beboer og en ambulansearbeider. Minst 35 000 flere mennesker enn normalt har dødd etter sommerens hetebølger i Europa. Ifølge The Guardian er tallet beregnet ut fra hvor mange flere som har dødd enn man vanligvis forventer på denne tiden av året. Bare i Tyskland, Frankrike og Spania er det registrert over 25 000 slike overdødsfall, og tallet ventes å øke når augusttallene også er klare. Eldre og personer med underliggende sykdommer er hardest rammet. Kanada gir ikke etter for press fra USA og svarer med straffetoll på over 700 varer fra USA. Det skjer etter at Donald Trump i går varslet at han vil innføre 50% toll på alle biler og bildeler fra Kanada. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: sjefen og be om noen ekstra fridager.
1: Vi har vinner reise, hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley onsdag 9. september!
0: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. It's my en Bon Jovi-låt her på P6 Rock. Går du inn i Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerde. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få 1 måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
11: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
13: This is Agnes Young from AC/DC.
14: This is Bruce Springsteen.
15: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
3: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en tittel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
6: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
8: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
9: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
11: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gull. Det er gull.
3: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
3: Men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: E6

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: This is Paul McCartney.
13: Dette P6 Rock.

0: største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
0: Siste nytt fra P6 Nyhetene.
2: Mannen som er siktet i forsvinningssaken etter Anne-Elisabeth Hagen er nå varetektsfengslet i 4 uker i en grov narkotikasak. Kripos opplyser at de etterforsker det de mener er et internasjonalt nettverk som importerer og omsetter narkotika i Norge og undersøker om 59-åringen har hatt en rolle. Politiet har gjort beslag og gjennomført aksjoner både i Norge og Sverige. Mannen nekter straffskyld. Flere partier krever nå svar fra regjeringen etter avsløringen om koblinger mellom kriminelle miljøer og private barnevernsinstitusjoner. Rødt, SV, FRP og MDG vil ha en redegjørelse i Stortinget. Bakgrunnen er en rapport fra A-krimsenteret som blant annet peker på at kriminelle aktører har vunnet offentlige anbud og solgt barnevernstjenester til det offentlige, og at flere alvorlige lovbrudd ikke kommer fram på politiattester. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at funnene er sjokkerende. En gutt i barnehagealder er kritisk skadd etter at han ble påkjørt på en parkeringsplass i Sandefjord i ettermiddag. Gutten er kjørt til Ullevål sykehus. Barnets foresatte var på stedet da ulykken skjedde. Sjåføren er en kvinne i 50-årene. Hun har fått førerkortet midlertidig beslaglagt. Nå er det påvist fugleinfluensa hos nok en isbjørn på Svalbard. Bjørnen ble funnet død på nordenden av Spitsbergen. Dette er det andre kjente tilfellet hos isbjørn i Europa. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fina.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Uheldig bilvirkning.
0: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi!
0: Nei! Faen!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Nei, den vasen der er jo min.
9: Din? Nei, nei, nei, nei. Pappa sa at jeg skulle få
8: nei,
9: den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det.
9: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
8: han
9: den sammen.
8: Han snakket om aldri!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: De største rockeklassikerne.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
16: Hi, this is Lenny Kravitz.
17: Hi, this is Eric Clapton.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: This is Jimmy Page.
1: My name is Bono.
3: We're called U2.
5: Dette er P6 Rock.

0: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no, og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
1: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
6: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det er ikke den fin da.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: P6

0: Claes Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg en norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
8: Til enda flere rockeklassikere.
9: This is Joe Perry from Aerosmith.
10: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
11: Dette Kiss Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Mannen som er siktet i forsvinningssaken etter Anne-Elisabeth Hagen er nå varetektsfengslet i 4 uker i en grov narkotikasak. Kripos opplyser at de etterforsker det de mener er et internasjonalt nettverk som importerer og omsetter narkotika i Norge og undersøker om 59-åringen har hatt en rolle. Politiet har gjort beslag og gjennomført aksjoner både i Norge og Sverige. Mannen nekter straffskyld. Flere partier krever nå svar fra regjeringen etter avsløringen om koblinger mellom kriminelle miljøer og private barnevernsinstitusjoner. Rødt, SV, FRP og MDG vil ha en redegjørelse i Stortinget. Bakgrunnen er en rapport fra A-krimsenteret som blant annet peker på at kriminelle aktører har vunnet offentlige anbud og solgt barnevernstjenester til det offentlige, og at flere alvorlige lovbrudd ikke kommer fram på politiattester. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at funnene er sjokkerende. 5 personer er sendt til sykehus etter en brann i en boligblokk i Arendal i kveld. Politiet opplyser at de trolig har pustet inn røyk. Totalt 7 personer ble evakuert fra bygningen. Brannen er nå slukket, og brannvesenet undersøker stedet. Politiet sier det foreløpig ikke er noe som tyder på at brannen er påsatt. Midt i tollstriden med Kanada truer Donald Trump med å døpe om Ontario-sjøen til Amerikasjøen. Innsjøen ligger på grensen mellom Kanada og USA. Trump har tidligere fått endret det amerikanske navnet på Mexico-golfen til Amerikagolfen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: ring sjefen og be om noen ekstra fridager.
1: Vi har vinner reise, hotell og billetter til Bonjour. Vi på Vembli onsdag 9. september.
0: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. It's my en Bon Jovi-låt her på P6 Rock. Går du inn I Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
8: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen... Stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, rockers. This is Billy Idol.
16: Best

0: way to heaven.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Hallo?
3: Hvem er du?
2: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
3: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa vi.
5: Ut året, ja.
2: Ut året?
6: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos Bunnpris.
13: Det er bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med da.
18: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
20: 0909. P6.

0: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema.
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
8: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
9: Rockklassikerne.
10: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
11: This is Alice Cooper.
12: SX Rock.

0: Dette er P6 Rock. Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Dolly Parton er død 80 år gammel. Det opplyser familien i en video på artistens offisielle kontor. Gjennom mer enn 60 år som artist ble hun en av verdens største og mest folkekjære countrystjerner. Politiet åpner for at eksplosjonen i Øygarden utenfor Bergen kan ha vært en villet handling. En person ble funnet død etter en eksplosjon og den påfølgende brannen, mens to personer ble skadd. Ingen er foreløpig mistenkt eller siktet. Politiet etterforsker saken bredt og sier de fortsatt jobber med flere mulige forklaringer på hva som skjedde. Den kurdiskledede styrken SDF blir nå en del av den syriske regjeringshæren. Styrkens leder opplyser at SDF oppløses som en selvstendig militær styrke. Gruppen var en viktig alliert for USA i kampen mot IS, men har mistet store områder under en regjeringsoffensiv tidligere i år. Brannkvinnene tok et viktig steg mot Champions League i kveld. Bergenslaget slo Austria Wien 2-1 hjemme i den første av to kvalifiseringskamper. Lauren Davidson ble matchvinner etter å ha skåret på returen av sin egen straffe. Returkampen spilles i Wien neste tirsdag, og vinneren sammenlagt er da klar for Champions League. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6

0: ring sjefen og be om noen ekstra fridager.
1: Vi har vinner reise, hotell og billetter til Bonjour. Vi på Wembley onsdag 9. september.
0: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. It's my en Bon Jovi-låt her på P6 Rock. Går du inn i Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
6: Nei, pappa har ikke sagt det.
5: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
6: Han snakket om aldri!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
9: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
10: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Deborah Harry of Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette P6 Rock.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet, det blir så kaos da alle skal ut.

0: samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Det du må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

mixtures were in tune.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Det er bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
8: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Åja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
9: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
10: Tilbake
11: til enda flere rockeklassikere.
12: Hi, this is Chris from Nirvana.
13: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet åpner for at eksplosjonen i Øygarden utenfor Bergen kan ha vært en villet handling. En person ble funnet død etter en eksplosjon og den påfølgende brannen, mens to personer ble skadd. Ingen foreløpig mistenkt eller siktet. Politiet etterforsker saken bredt og sier de fortsatt jobber med flere mulige forklaringer på hva som skjedde. Offentlige tjenester blir rammet av stadig kraftigere dataangrep, og eksperter tror dette bare er starten. Digdir opplyser at angrepet mot blant annet ID-porten og Altinn startet opp igjen med full styrke i ettermiddag. IT-eksperter peker på den sikkerhetspolitiske situasjonen og mener slike angrep brukes for å teste og svekke samfunnets motstandskraft. Dolly Parton er død 80 år gammel. Det opplyser familien i en video på artistens offisielle kontor. Gjennom mer enn 60 år som artist ble hun en av verdens største og mest folkekjære countrystjerner. USA skal flagge på halv stang i en uke til minne om Dolly Parton. Det opplyser president Donald Trump på Truth Social og kaller countrylegendens bortgang et tap for millioner av mennesker. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: verkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Bom, bom, byggmakker.
7: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
8: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
9: Ja, klart Sander kan spise her.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: This is Agnes Young from AC/DC.
15: This is Bruce Springsteen.
16: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
17: Dette P6 Rock.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
3: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 460

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
7: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit? Åh, oh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
9: Til de beste rockklassikerne.
10: Hi, this is Brian Adams.
11: This is Angus Young and
12: Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Tromsø kommune kan havne under statlig økonomisk kontroll. Statsforvalteren vil sette kommunen på den såkalte ROBEK-lista etter 2 år med store underskudd og høy gjeld. Kommuner på ROBEK-lista må få godkjent blant annet lån og større økonomiske beslutninger av staten. Kommunedirektøren sier til Aftenposten at kommunen nå må få kontroll på økonomien og gjennomføre nødvendige kutt. Gjert Ingebrigtsen sier han burde gitt seg som trener allerede i 2018. Det sa han da han møtte pressen i Stavanger i kveld. Han utdypet også beklagelsen han kom med i går og sier han tar ansvar for at familiekonflikten har utviklet seg slik den har gjort. Samtidig sier han at han er spent på om den utstrakte hånden blir tatt imot. Steinar Suvatne gir seg selv terningkast 4,5 etter debuten som programleder for NRKs debatten. Ytringsfrihet sto i sentrum for den første sendingen, der det blant annet ble høy temperatur mellom AUF-leder Gaute Skjerve og FRP's Jon Helgheim om hatefulle kommentarer på nett. Suvatne sier til VG at han er fornøyd med debuten, men innrømmer at det gikk litt av skaftet iblant. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra i kveld og vant 6-1 sammenlagt. Keeperen til NEC ble utvist etter bare 4 minutter, og Glimt kontrollerte kampen resten av veien. Nå venter trekningen av ligaspillet torsdag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: ring sjefen og be om noen ekstra fridager.
1: Vi har vinner reise, hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley onsdag 9. september!
0: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. It's my en Bon Jovi-låt her på P6 Rock. Går du inn I Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
0: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
0: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: I'm

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
1: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
11: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Bodø-Glimt igjen klare for Champions League. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra I kveld og vant 6-1 sammenlagt. Keeperen til NEC ble utvist etter bare 4 minutter, og Glimt kontrollerte kampen resten av veien. Nå venter trekningen av ligaspillet torsdag. En mann pågrepet I Bodø etter å ha kommet med trusler om brann og vold I sosiale medier. Ifølge politiet truet mannen med å tenne på et bygg og skade andre. Politiet rykket ut bevepnet etter å ha blitt varslet om innlegget. Mannen pågrepet, og politiet sier de har kontroll på situasjonen. Gjert Ingebrigtsen håper fortsatt på en forsoning med familien. Da han møtte pressen I Stavanger I kveld, sa han at han spent på om den utstrakte hånden blir tatt imot. Han gjentok at han tar ansvar for familiekonflikten og fortalte også at han mener han burde gitt seg som trener allerede I 2018. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Ring sjefen og be om noen ekstra fridager.
1: Vi har vinner reise, hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley onsdag 9. september!
0: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. It's my en Bon Jovi-låt her på P6 Rock. Går du inn I Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
5: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, Rockers.

0: hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Tilbake.
7: Største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Bruce Springsteen.
10: Dette er P6 Rock.

0: ringer sjefen og ber om noen ekstra fridager.
1: Vi har vinner reise, hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley onsdag 9. september.
0: For at dette skal bli deg, må du følge med på P6 Rock denne uka. It's my Du hører en Bon Jovi-låt her på P6 Rock. Går du inn I Lyden av Norge-appen og trykker på Bon Jovi-knappen.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
6: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
7: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
7: Sjekk ut huseby.no.
8: Vi spiller bare. Største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harriet Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
14: Hello, this is Brian Johnson from SADC.